0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Queenin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Queenin top 10 lauantaisin. Kympiltä. Aamulla ja illalla.

Suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä.

Tällä viikolla Queenin top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
1: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkipäivän.
2: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
0: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Queenin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Queenin top 10 lauantaisin. Kympiltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit sama

Classic Hits soittaa tätä. Kaikki klassikkohitit. Samalta kanavalta.

suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä.

Tällä viikolla Queenin top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä

0: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
1: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
2: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
3: Sijoitusasunto.
4: Joo, bilekämppä keskustasta.
5: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
7: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
6: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
8: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
9: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
10: No miltä ne putket näyttää?
11: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
10: Joo.
11: Ei mitään isompaa.
10: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Mähän olen itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
11: Aivan.
10: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaiku on niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
11: Noin, valmista.
10: Oho.
11: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
10: Okei, no ja olisihan mä niin tietenkin itsekin.
11: Se on moro.
10: No joo, on pro-meininki.
12: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
13: Motonet Pro.
14: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
15: Onnela tässä, moikka.

0: Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
1: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
0: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
2: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpä. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä on valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Pirjo Heikkilä tässä, terve. Mun käsikirjoittama ja näyttelemä elokuva Pirjoisvärje tulee tällä viikolla elokuvateattereihin. Ihan oikeisiin elokuvateattereihin. Pitkään ajattelin, että ei se nyt ihan oikea elokuva ole. Se on semmoinen leikkielokuva, mutta kyllä se näyttäisi olevan ihan oikea elokuva. Hirveästi jännittää tämä tämmöinen enskariviikko, mutta onneksi on nopeasti ohi, niin pääsee sitten taas istuskelemaan yksin huoneeseen läppärin kanssa, teekupin kanssa. Tässä elokuvassa fiktiivinen hahmoni Pirjo, jossa on aika paljon samaa kuin itsessänikin, niin hän lähtee semmoisen ison mokan jälkeen Suomesta Ruotsiin. Tai itse asiassa hän lähtee Lahesta Ruotsiin. Hän lähtee karkuun sitä häpeää ja siellä sitten lähtee etsimään tämmöisiä kuninkaallisia juuriaan ja ajattelee, että sitten kun hän on kuninkaallinen, niin sitten häntä ei enää hävetä. Mutta eihän se niin me.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Meidän suvussahan on semmoinen huhu, että me voitaisiin olla Ruotsin kuninkaalliselle sukua.
3: Tajuatko, mitä tämä tarkoittaa, jos me ollaan kuninkaallisia? Jos mä kuulunkin Ruotsiin, ja siellä tää mun ikuinen häpeä loppuu, ja siellä mä oon hyväksytty just sellaisena, kun mä oikeesti oon, eli Ruotsin kuninkaallisena. Apua.
4: Samannäköinen. Sinä olet kuninkaallinen.
3: No se ei ole virallista vielä, mutta
4: tässä ollaan oikeesti nyt isojen juttujen äärellä. Aattele, jos se on totta. Me ollaan ylhäisiä ruotsalaisia. Tää ihmiset sanoo, kun tuo Vikkani Lahden torille.
5: Hän on myös prinsessa.
2: Kerrankin sä oot jotain. On susta niin ylpeä.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Pirjo Heikkilä tässä, hei, kertoilen tässä elämäni klassikkokappaleista. Abban Dancing Queen on semmoinen, jota soitin tosi paljon kotona CD:ltä. Asuin yksin ensimmäistä kertaa yksiössäni ja siellä lauloin paljon Abbaa ja olen siitä asti 26 vuotta ehkä nyt laulanut väärin Dancing Queenin sanat. Siinä lauletaan jotain Digging the Dancing Queen, mutta mä oon luullut, että siinä lauletaan Ticket for Dancing Queen, eli lippu johonkin tanssia kuningattaren showhun ilmeisesti. Ja muutama muunkin sanan on laulanut väärin, mutta ihan viime vuosina on kuullut, että tosiaan mitä siinä oikeasti lauletaan. Mutta ei se mitään, koska laulaminen on kivaa, vaikka sanat ei.

0: kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
2: Sikahallot sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
3: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
4: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: No miltä ne putket nyt näyttää?
6: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
5: Joo.
6: Ei mitään isompaa.
5: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
6: Aivan.
5: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
6: Noin, valmista.
5: Oho.
6: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
5: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin voinut.
6: Se on moro.
5: No joo, on pro-meininki.
7: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
8: Motonet Pro.
9: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa.

0: sehän on Eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Ja seuraavaksi päivän kuubismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
2: Päivän kuubismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: No niin, isä.
4: Joo.
3: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
4: Mm.
3: Ja mitä me ei tehdä?
4: Potkita renkaita.
3: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
4: Että mites ne täyttökustannukset?
5: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
6: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
7: Me naiset!
8: Pase.
9: Niin.
8: Arvaa mitä?
9: K-Rauta Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
8: Mistä tiesit?
9: Koska mä oon ammattilainen.
10: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
11: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
12: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
13: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
16: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
17: Classic Hits.
18: Classic Hits.

0: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
1: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkipäivä.
2: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
0: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
2: K-Auto, miten voin auttaa?
3: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
2: Ai tulevaisuudesta?
3: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
2: Meinaat merkkiä talvesta.
3: Mitä?
2: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
3: Talvi.
2: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
3: Mitä?
2: K-auto.fi.
3: Niin.
4: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
7: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi, Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
10: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
11: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
12: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
14: Miksi nää on mun oven edessä?
13: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
14: Ei mulla mitään lomaa ole.
13: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
14: No nyt se taksikin tuli.
13: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
15: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
16: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
15: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
17: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
18: Olen miettinyt kalaonnea.
19: Mitä siitä?
18: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
19: Älä mieti liikaa.
1: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.

0: Jännitys tiivistyy, suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
1: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
3: Yli viidesosa 17-vuotiaista nuorista käytti hermostoon vaikuttavia lääkkeitä viime vuonna. Asia selviää Kelan ja Tampereen yliopiston tuoreesta selvityksestä. Hermostoon vaikuttavien lääkkeiden käyttö kasvoi suomalaislapsilla vuosien 2017-2025 aikana runsaasta 10% 15.5%. Kyseiseen lääkeryhmään kuuluu muun muassa lääkkeitä, joilla hoidetaan masennusta ja ADHD:tä. ADHD-lääke lisdexamfetamiinin käyttö yli 8-kertaistui seuranta-aikana. Suojelupoliisi on yhdistänyt Suomessa liikkuneita ihmisiä ulkomailla tapahtuneisiin sabotaasitekoihin. Supon päällikkö Juha Martelius puhui asiasta eilen Ylen A-studiossa. Supo on estänyt joidenkin sabotaasiin yhdistettyjen henkilöiden tulon Suomeen kokonaan. Puolustusvoimien tiedustelupäällikkö Pekka Turusen mukaan Venäjä voisi toteuttaa sabotaasi-iskun Suomessa kolmannen maan kansalaisten avulla. Sabotaasin voisi toteuttaa esimerkiksi pikkurikollinen, joka ei tiedä varsinaista toimeksiantajaansa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on hyväksynyt kuolemaan tuomitun Nidal Hassanin teloittamisen ampumalla, kertoo uutistoimisto AFP. Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth suositteli teloitusta armeijan teloitusryhmän avulla. Teloituksen ajasta ja paikasta päätetään myöhemmin. Hassan tappoi 13 sotilasta ja haavoitti 32 muuta armeijan tukikohdassa Texasissa vuonna 2009. Hänet tuomittiin kuolemaan vuonna 2013.
2: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Lännessä on tänään enimmäkseen poutaista ja osin selkeää. Idässä ja pohjoisessa sataa vielä aluksi, mutta sadealue väistyy päivän aikana itään. Lämpötila on etelämpänä enimmäkseen 10-16 astetta ja pohjoisessa 5-10 astetta.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Queenin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Queenin top 10 lauantaisin. Kympiltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalla.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Pase.
2: Niin.
1: Arvaa mitä?
2: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
1: Mistä tiesit?
2: Koska mä oon ammattilainen.
3: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
4: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
6: Katsotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
5: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
6: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
5: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
7: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi kautta vakuutukset. Nordea.
9: Vakuutuksen myötää Nordea-vakuutus.
10: Autohai tässä, terve. Tiedättekö, miksi on autohai? No kun aina vain hain, että onks autos parkkitutkaa, talvirenkaat tai vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
11: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
12: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
13: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
14: Hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
15: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
14: Aa, niin joo, mä heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
15: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
14: Niin,
15: että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
14: Mikä?
15: Tyyppivika.
14: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
15: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
16: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
17: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
18: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
17: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon. Musta

0: sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
1: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
2: Maista sydämellinen purkka-uutuus Jenkki Hearts.
3: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat.
4: Sikahallot, sikapäivät, nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
5: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
7: Täällä on nyt 2 päivää joku äijä hillunut, ryypännyt. Ja just tämmönen tapaus, joka on tullut ne kuuluisat Alepan säkit kassit heiluen sieltä.
6: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: JS-urheilu-uutiset.
1: Dallas Stars on ottanut NHL-kauden ensimmäisen voittonsa murskaamalla San Jose Sharksin 5-0. Dallasin suomalaisista Miro Heiskanen, Joel Kiviranta ja Mikko Rantanen tekivät maalin. Roope Hintz syötti 2 osumaa. Sharksin tähtipelaaja Macklin Celebrini jäi ottelusta sivuun alavartalovamman vuoksi. Pittsburgh Penguinsin Ville Koivunen syötti 1 maalin 2-3 tappiossa Winnipeg Jetsille. Philadelphia Flyersin tappioputki jatkui, kun Tampa Bay Lightning voitti 4-1. Flyers on hävinnyt kaikki 4 otteluaan. Alexander Barkovin loukkaantumisen vakavuudesta odotetaan lisätietoa tänään. Florida Panthersin päävalmentaja Paul Maurice kyseenalaisti toimittaja Armando Velezin arvion 10 tai 12 viikon poissaolosta. Barkov loukkaantui Panthersin kauden toisessa ottelussa San Jose Sharksia vastaan. Suomalaiskippari kävi magneettikuvauksissa jo seuraavana päivänä Kaliforniassa, mutta Panthers halusi jatkaa tutkimuksia Floridassa. Panthers on jo siirtänyt kapteeninsa pitkäaikaisloukkaantuneiden listalle. Ranska nousi Belgiasta

0: 4-1 voittoon kansojen liigassa hurjalla päätösvartilla. Belgia johti ottelua pitkään, mutta Ranska teki 4 maalia viimeisen vartin aikana. Michael Olise teki 2 maalia ja Desiree Doux 1. Ranska vahvisti voitolla asemiaan lohkonsa kärjessä. Italia nousi toiseksi voitettuaan eilen Turkin 3-1. Huuhkajat kohtaa tänään Valko-Venäjän Budapestissa. Huuhkajat on voittanut tänä syksynä kansojen liigassa San Marinon ja Albanian sekä pelannut Valko-Venäjää vastaan tasapelin. Rallikuljettaja Kalle Rovanperä saattaa palata ensi kaudella rallin MM-sarjaan. Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala kertoo, että osapuolet ovat aloittaneet keskustelut mahdollisista MM-ralleista. Rovanperä testasi viime viikolla Toyotan ensi kauden ralliautoa Espanjassa ja Latvalan mukaan hänen innostuksensa ralliin heräsi uudelleen. Neuvottelut jatkuvat, kun ensi kauden MM-kalenteri julkaistaan. Rovanperä vetäytyi rallin MM-sarjasta kauden 2025 jälkeen.
1: Lisää urheiluuutisia löydät osoitteesta is.fi. Tämä on Classic Hits aamu. Hyvää huomenta.

0: tasalta tulossa. Tunti vain isoimpia 80-luvun hittejä. Classic Hits.
1: Moi.
2: Makkone, lähi mukaan viikinkin larppi. Larpataan viikinkin taistelu täällä metsässä.
1: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: Moikka! Mites meidän flunssapotilas voi?
5: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
6: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
7: Hurricaneit ovat palanneet Sky Showtimeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
8: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
9: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
11: Hyvää huomenta!
12: No, miten se nyt ottaa?
11: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
12: Olkoon menneeksi.
11: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
12: No, ruokaostokset.
11: No, ruokaostokset.
12: No niin.
11: Niin on.
13: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
15: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
16: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
17: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
18: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
19: Sikahallot, sikapäivät, nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
10: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
11: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
0: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
17: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
2: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi

0: 80-luvun hitit tehosoitossa. Classic Hitsillä. Tunti kasaria kasilta tulossa. Classic Hits.
1: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
2: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat.
3: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
4: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
5: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
7: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
6: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
8: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
9: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
10: Lumokodit, hyvää päivää.
11: Klik-klak.
10: Oletko sinä näppäimistö?
11: Klik-klik.
10: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
11: Klik-klik-klak.
10: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
11: Klik-klik-klik-klik.
10: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
11: Klik-klik-klik.
12: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
13: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
14: Olen miettinyt kalaonnea.
15: Mitä siitä?
14: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
15: Älä mieti liikaa.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Motonet.
18: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaan. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
19: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
18: Kyllä, kyllä.
20: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
21: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä.

0: Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
1: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
2: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
3: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
4: Sijoitusasunto.
5: Joo, bilekämppä keskustasta.
6: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
7: Me lähdetään nyt lenkille.
8: Ja takaisin sisälle.
7: Mitä? Miksi?
8: No siksi. Se heijasti.
7: Mutku, ei me kato.
8: Ei mitään mutkuja.
9: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
10: Ilta-Sanomien uutiset. Plastic Surgery Centerin lääkärit ovat täyttäneet klinikan asiakkaiden potilasasiakirjoja puutteellisesti tai jättäneet ne kokonaan tekemättä. Useat viranomaiset eivät ole voineet tutkia klinikan asiakkaiden kanteluita potilasasiakirjojen puutteellisuuden vuoksi. Ilta-Sanomat löysi useita Valviran ja aluehallintoviraston ratkaisuja, joissa todetaan, etteivät viranomaiset voi arvioida potilaan saaman hoidon asianmukaisuutta. Klinikan toimitusjohtaja Carl-Johan Svedjeholm on saanut Valviralta huomautuksen potilasasiakirjoista jo helmikuussa 2023. Plastic Surgery Centeria uhkaa jopa miljoonien eurojen seuraamusmaksu tietosuoja-asetuksen laiminlyönnistä. Espanjan kuningas Felipe ja kuningatar Letizia ovat Suomessa valtiovierailulla. Kaksi päivää kestävä vierailu alkaa tänään Helsingissä ja jatkuu huomenna Rovaniemellä. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Ines Stubb ottavat vieraat vastaan presidentin linnalla. Kuningaspari tapaa myös Helsingin pormestarin Daniel Sazonovin, eduskunnan puhemiehen Jussi Halla-ahon sekä pääministeri Petteri Orpon. Vierailua seurataan osoitteessa is.fi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo maan olevan valmis auttamaan Venäjää Siperiassa sattuneen Ruttoinstituutin kuolemantapauksen jälkeen, kertoo uutistoimisto Reuters. Instituutin laboratoriotyöntekijä sairastui ja kuoli viikonloppuna epäselvissä oloissa ja kymmeniä ihmisiä on asetettu karanteeniin. Venäjän viranomaiset kiistävät tiedot ruttokuolemasta ja sanovat naisen kuolleen keuhkokuumeeseen. Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
6: Lännessä on tänään enimmäkseen poutaista ja osin selkeää. Idässä ja pohjoisessa sataa vielä aluksi, mutta sadealue väistyy päivän aikana itään. Lämpötila on etelämpänä enimmäkseen 10-16 astetta ja pohjoisessa 5-10 astetta. Lännenpuoleinen tuuli on puuskaista ja paikoin navakkaa.
10: Sään tarjosi Vianor, renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään.
11: Tunti kasaria kasilta. Ei poikkeuksia, vain isoimpia kasarilekoja. Classic Hits.

suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
2: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
3: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
4: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uunituoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
5: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
4: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
6: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat.
7: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen Komissa.
8: Ksks, kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuus kissolle tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
9: Timo, myynti rokkaa vai?
10: Joo, ihan mukavasti menee.
9: Ja prosessit on mintissä?
10: No just eilen retrossa puhuttiin.
9: Mikä retro?
10: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
9: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
10: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
11: Barona!
12: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
13: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
14: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
15: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
16: Ajaa.
15: Ei, lopeta, tulee lommoja.
16: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
15: Mikä?
16: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
15: Mikä?
16: On se tyyppivika.
15: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
16: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
17: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet!
18: Hei, mitä kalaa suosittelet?
19: Oisko tuore siika?
18: No otetaan. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
19: Joo, mä tuun näyttää.
20: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
21: K-Supermarket. S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua.

0: sua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Aina arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
2: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
1: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
3: K-Auto, miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
3: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
3: Meinaat merkkiä talvesta.
4: Mitä?
3: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
4: Talvi?
3: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
4: Mitä?
3: K-auto.fi.
4: Niin.
5: K-Auto, kaiken kattava rengastalo.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
2: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 2,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
6: Pase.
7: Niin.
6: Arvaa mitä?
7: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
6: Mistä teesit?
7: Koska mä oon ammattilainen.
8: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
9: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
10: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä...

0: mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpä. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
1: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa.
3: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
4: Aina arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria 8.

Tällä viikolla Queenin top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Tunti kasaria kasilta. Luvassa tänään myös ilta kahdeksalta. Classic Hits.
1: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
3: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
4: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
3: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
5: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti fressi.fi.

0: löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
3: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
4: Pase.
5: Niin.
4: Arvaa mitä?
5: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
4: Mistä tiesit?
5: Koska mä oon ammattilainen.
6: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/Pro-tarjous.
7: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
8: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
9: Sikahallat, sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
10: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
11: Hei sinä! Onks tää sun auto?
12: Joo. Mitä sä teet?
11: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
12: Kenen luvalla? Mitä listaa?
11: Juola, hyvä vaan.

0: Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
1: Mitä hemmettiä? Ootko sä ronkkinut mun autoa?
0: Tässä on tyyppivika.
1: Mikä?
0: Tyyppivika.

0: korjaamoon.
1: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
6: Ilta-Sanomien uutiset. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo maan olevan valmis auttamaan Venäjää Siperiassa sijaitsevan Rutto-instituutin kuolemantapauksen jälkeen, kertoo uutistoimisto Reuters. Viikonloppuna uutisoitiin, että Siperiassa sijaitsevan Ruttoa tutkivan instituutin 28-vuotias naislaborantti sairastui ja kuoli epäselvissä olosuhteissa. Naapurialueen Burjatian johtaja Aleksei Tsydenov sanoi aluksi naisen kuolleen Ruttoon, mutta muutti myöhemmin kantansa varovaisemmaksi. Tapauksen vuoksi viranomaiset ovat asettaneet kymmeniä ihmisiä karanteeniin. Tunturipolkupyörät palaavat kotimaiseen omistukseen 23 vuoden jälkeen. Suomen suurin polkupyörävalmistaja Helkama Velox ostaa Tunturi-brändin pyöräoikeudet ja Turussa sijaitsevan varaston. Tunturimallisto suunnitellaan jatkossa Suomessa ja yhtiö valmistelee pyörien tuotannon käynnistämistä uudelleen. Kauppa voi yhtiön mukaan luoda tulevaisuudessa myös uusia työpaikkoja. Tunturi jätti elokuussa konkurssihakemuksen tehtyään kahtena edellisvuonna suuret tappiot. Espanjan kuningas Felipe ja kuningatar Letizia ovat Suomessa valtiovierailulla. Kaksi päivää kestävä vierailu alkaa tänään Helsingissä ja jatkuu huomenna Rovaniemellä. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Ines Stubb ottavat vieraat vastaan presidentin linnalla. Seremoniat alkavat noin tunnin kuluttua. Ilta-Sanomat seuraa valtiovierailun käänteitä hetki hetkeltä verkkosivuillaan. Classic Hits uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
1: Lännessä on tänään enimmäkseen poutaista ja osin selkeää. Idässä ja pohjoisessa sataa vielä aluksi, mutta sadealue väistyy päivän aikana itään. Lämpötila on etelämpänä enimmäkseen 10-16 astetta ja pohjoisessa 5-10 astetta. Lännenpuoleinen tuuli on puuskaista ja paikoin navakkaa.
6: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Autamme sinua pysymään liikkeessä talven jokaisena päivänä.

0: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IJS Kiekkokierros seuraa.
1: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkin takana.
2: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
0: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IJS Kiekkokierros.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
1: Ai tulevaisuudesta?
2: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
1: Meinaat merkkejä talvesta.
2: Mitä?
1: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
2: Talvi.
1: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
2: Mitä?
1: K-auto.fi.
2: Niin.
3: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
4: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
5: Ja seuraavaksi päivän kuubismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
6: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onko sen astmaoireet helpottaneet?
8: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
7: Siis kattilalla?
8: Hei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
9: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron Microair Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
10: Rapsakka keks chocolate. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keks chocolate.
11: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
12: Me naiset.
13: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
14: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
15: Sikapäivillä ne ovat, tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löytyy.
16: Sikahallot sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
17: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
18: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
17: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
19: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
1: Okei.
19: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valhashow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
1: Mistä ihmeestä sä puhut?
19: Et mitä mä tilaan? Hoiks, hoi, neljä, hoi, seiska. Mä oon noista ihan hoa maailmassa.
1: Niin auto.
19: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
2: Motonet.
5: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
12: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
13: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista sekä levykaupoista.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
0: Classic Hits.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: Lokakuuta vuonna 1969 julkaisi Beatles Something-biisinsä. B-puolelta sinkkulohkaisulta löytyi Come Together. Tämä julkaisu meni jenkkilistojen kärkeen ja biisit löytyivät myöhemmin Abbey Road-levyltäkin. Vuonna 1982 valloitti Madonna maailman. Taino ehkä ei aivan vielä valloittanut, mutta julkaisi debiuttisinkkunsa Everybody. Siitä se maailman valloitukseen johtanut taival kuitenkin nyt kähti liikkeelle. Kuudes lokakuuta vuonna 2019 menehtyi Creamin perustajajäseniin lukeutunut rumpali Ginger Baker 80-vuotiaana. Vuonna 2020 siirtyi taasen yksi suurimmista kitarasankareista tiluttelemaan yläkertaan, kun Eddie Van Halen kuoli 65-vuotiaana syövän uuvuttamana. Löydät

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
2: Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.fi.
3: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
4: Hei, polkkamintti. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
3: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus. Yankee Hearts.
5: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: IFK Nordicsella.

0: luksuksesta elämys. Upgrade.fi.
1: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
2: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
1: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
2: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
1: Niin?
2: Niin, et se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
1: Mikä?
2: Tyyppivika.
1: Mutta eihän tää ois käynnissä.
2: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
6: Sika haluat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
7: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
10: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
11: Sijoitusasunto.
12: Joo, bilekämppä keskustasta.
13: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
1: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
16: Prisma, iso valikoima

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Queenin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Queenin top 10 lauantaisin. Kympiltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. And you can dance. For inspiration.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
1: Moi.
0: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
1: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
0: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
1: Kyllä.
0: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
2: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus -jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
3: Harrykänit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaali tilaus vain 5.99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.

0: car.
1: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: Autohai tässä, terve. Tiedättekö, miksi on autohai? No kun aina vain hain, että onks autos parkkitutkaa, talvirenkaat tai vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
3: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
4: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits. Lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
3: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
4: Dronbits.
5: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
7: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
6: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
8: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
9: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
10: Hyvää huomenta!
11: No, miten se nyt ottaa?
10: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
11: Olkoon menneeksi.
10: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
11: No ruokaostokset. No niin.
10: Niin on.
12: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
14: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3. perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Syysmyrsky riepottelee Suomea tänään. Kovimmat tuulet puhaltavat tällä hetkellä Pohjanmaalla ja etenevät iltapäivää kohti Keski-Suomeen. Pohjanmaan edustalla, merellä, tuuli voi yltyä 26 metriin sekunnissa ja maalla puuskat voivat yltää 20 metriin sekunnissa. Ilmatieteen laitos varoittaa vaarallisesta tuulesta useissa maakunnissa. Tuulten odotetaan kaatavan puita ja aiheuttavan sähkökatkoja. Kokoomus haluaa julkistaa niin sanotun Tiitisen listan. Puolue hyväksyi asiaa koskevan aloitteen puoluevaltuustossaan lauantaina. Tiitisen lista on suojelupoliisin Länsi-Saksasta saama nimilista henkilöistä, joiden on epäilty olleen yhteydessä Itä-Saksan turvallisuuspalveluun Stasiin. Suojelupoliisin entisen päällikön Seppo Tiitisen mukaan listalla on 18 nimeä. Poliisi on saanut valmiiksi laajan rikostutkinnan, jossa 43-vuotiasta jyväskyläläistä miestä epäillään lukuisista lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista. Epäilyjä on ainakin 20.

0: 70, kun tutkinnan alussa niitä oli 6. Poliisin mukaan lähes kaikki epäillyt teot ovat tapahtuneet partiotoiminnan yhteydessä. Espanjan kuningas Felipe ja kuningatar Letizia ovat Suomessa valtiovierailulla. 2 päivää kestävä vierailu alkaa tänään Helsingissä ja jatkuu huomenna Rovaniemellä. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Ines Stubb ottavat näillä hetkillä vieraat vastaan presidentin linnalla. Ilta-Sanomat seuraa valtiovierailua osoitteessa is.fi.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. is.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
0: Lännessä on tänään enimmäkseen poutaista ja osin selkeää. Idässä ja pohjoisessa sataa vielä aluksi, mutta sadealue väistyy päivän aikana itään. Lämpötila on etelämpänä enimmäkseen 10-16 astetta ja pohjoisessa 5-10 astetta. Lännenpuoleinen tuuli on puuskaista ja paikoin navakkaa.
1: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Elämä. Pysy liikkeessä säästä riippumatta. Ole valmiina lähtöön.

suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä.

0: hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Moi.
2: Makkonen, lähi mukaan viikinkilarppi. Larpataan viikinkitaistelu täällä metsässä.
1: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: Hei sinä! Onks tää sun auto?
5: Joo. Mitä sä teet?
4: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
5: Kenen luvalla? Mitä listaa?
4: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
5: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
4: Tässä on tyyppivika.
5: Mikä?
4: Tyyppivika.

0: korjaamo.
1: Hei, mitä kalaa suosittelet?
2: Olisiko tuore siika?
1: No otetaan. Sori vielä, olisiko paikallista tomaattia?
2: Joo, mä tuun näyttää.
3: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
4: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
5: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies Piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
6: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävä. Järjestyksessä.
8: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
9: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitukki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
11: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielen rauhallesi.
12: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Vakuutukset myöntää Nordea-henkivakuutus tai Nordea-vakuutus.
13: Autohai tässä moi. Tai niin kuin Amerikassa sanotaan, hi. On tullut tehtyä aika paljon turskaa autokaupoilla. Ollut ihan väärät vehkeet käytössä.
14: Hei, tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti, osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
15: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaus. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. Arina.fi/sponsorointi.
16: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Pirjo Heikkilä tässä, terve. Mun käsikirjoittama ja näyttelemä elokuva Pirjo is värje tulee tällä viikolla elokuvateattereihin. Ihan oikeisiin elokuvateattereihin. Pitkään ajattelin, että ei se nyt ihan oikea elokuva ole. Se on semmoinen leikkielokuva, mutta kyllä se näyttäisi olevan ihan oikea elokuva. Hirveästi jännittää tämä tämmöinen enskariviikko, mutta onneksi on nopeasti ohi, niin pääsee sitten taas istuskelemaan yksin huoneeseen läppärin kanssa, teekupin kanssa. Tässä elokuvassa fiktiivinen hahmoni Pirjo, jossa on aika paljon samaa kuin itsessänikin, niin hän lähtee semmoisen ison mokan jälkeen Suomesta Ruotsiin. Tai itse asiassa hän lähtee Lahesta Ruotsiin. Hän lähtee karkuun sitä häpeää ja siellä sitten lähtee etsimään tämmöisiä kuninkaallisia juuriaan ja ajattelee, että sitten kun hän on kuninkaallinen, niin sitten häntä ei enää hävetä. Mutta eihän se niin me.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Meidän suvussahan on semmoinen huhu, että me voitaisiin olla Ruotsin kuninkaalliselle sukua.
1: Tajuatko, mitä tämä tarkoittaa, jos me ollaan kuninkaallisia? Jos mä kuulunkin Ruotsiin, ja siellä tää mun ikuinen häpeä loppuu, ja siellä mä oon hyväksytty just sellaisena, kun mä oikeesti oon, eli Ruotsin kuninkaallisena. Apua.
3: Samannäköinen. Sinä olet kuninkaallinen.
1: No se ei ole virallista vielä, mutta
4: tässä ollaan oikeesti nyt isojen juttujen äärellä. Aattele, jos se on totta. Me ollaan ylhäisiä ruotsalaisia.
5: Tää ihmiset sanoo, kun tuo Vikkani Lahden torille.
6: Hän on myös prinsessa.
7: Kerrankin sä oot jotain. On susta niin ylpeä.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Hei, tässä on Pirjo Heikkilä. Muistelen tässä mennyttä elämääni ja klassikkobiisejä. Queenin Love of My Life on semmoinen kappale, jota mä en tiennyt itse, mutta mun hyvä ystävä Rissasen Maija Lahden nuorisoteatterissa soitti sitä aina pienolla ennen harjoituksia. Ja musta tää on niin kaunis kappale ja mä muistan Maijan äänen aina, miten sykähdyttävä se oli, kun hän lauloi tätä kappaletta.

0: kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Moi.
3: Makkone, lähe mukaan viikinkilarppi. Larpataan viikinkitaistelu täällä metsässä.
2: En mä nyt.
4: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
6: PS. Alflorex Plus on

0: Vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
2: No miltä ne putket nyt näyttää?
3: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
2: Joo.
3: Ei mitään isompaa.
2: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
3: Aivan.
2: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
3: Noin, valmista.
2: Oho.
3: Yli yritin. Sen verran, että tarkisti myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
2: Okei, no joo, olisihan mä niin tietenkin itsekin
3: voinut. Se on moro.
2: No joo, on pro-meininki.
4: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
4: Kuumaa. Upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
6: Pase.
7: Niin.
6: Arvaa mitä?
7: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
6: Mistä tiesit?
7: Koska mä oon ammattilainen.
8: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
9: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
10: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
9: Ja onhan meillä tekoälyjä.
10: Meidän pitäisi kouluttaa.
9: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
10: Pertti, teidän Miro on 7.
9: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
10: Pertti, hengitä ja ota Barona.
9: Barona!
11: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
12: Barona. No niin, isä.
13: Joo.
12: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua. Ja mitä me ei tehdä?
13: Potkita renkaita.
12: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
14: Että mites ne täyttökustannukset?
1: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
15: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
16: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
15: Kyllä, kyllä.
17: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
18: Mä oon Ruben Vaara.
19: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, miten Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla 3. kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
2: Au, au, au! Mä.

Tällä viikolla Queenin top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
1: Ai tulevaisuudesta?
2: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
1: Meinaat merkkiä talvesta.
2: Mitä?
1: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
2: Talvi.
1: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
2: Mitä?
1: K-auto.fi.
2: Niin.
3: K-auto, kaiken kattava rengastalo.
4: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
5: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
6: Sikahallat, sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
7: K-raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
8: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-rauta.
9: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
13: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
16: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
17: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
18: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
19: beelytä, beelytä, beelytä.
3: Hei, pystytkö jeesaa?
9: No, kerro.
3: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
9: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
3: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
9: Niin siis 250 kilopaskalia.
3: Paskal? Aika paljon paskalia.
9: Väistätkö niin mä näytän?
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
1: Motonet.
13: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka.

0: mitä tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painais ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
1: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
2: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
3: No riittääks rahat?
4: Ai mitkä rahat?
3: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
4: Huomenna lähtee vaan priin.
2: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:00 Ruudussa ja Nelosella.
3: Sopet auki, let's go!
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Syysmyrsky riepottelee Suomea tänään. Kovinta tuuli on Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa, kertoo päivystävä meteorologi Tuomo Bäriman Ilmatieteen laitokselta. Merellä Pohjanmaan edustalla tuuli voi yltyä jopa 26 metriin sekunnissa ja maalla puuskissa 20 metriin sekunnissa. Tuulten odotetaan kaatavan puita ja aiheuttavan sähkökatkoja. Suomen viranomaiset ovat hahmotelleet 4 vaihtoehtoa sille, millainen Venäjä voi olla vuonna 2045. Tänään julkaistavan raportin skenaarioissa Venäjä voi olla uudistuva, hiipuva, imperialistinen tai sekasortoinen. Ääripäissä Venäjä olisi joko yhteistyöhön pyrkivä alueellinen valta tai sisäiseen kriisiin ajautunut, sotaisaa politiikkaa jatkava ydinasevaltio. Raportin mukaan Suomen ja Euroopan on varauduttava samanaikaisesti erilaisiin kehityskulkuihin. Espanjan kuningas Felipe ja kuningatar Letizia ovat Suomessa valtiovierailulla. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Ines Stubb ottivat aamupäivällä vieraat vastaan presidentin linnalla. Tasavallan presidentin kanslian mukaan vierailulla ovat esillä muun muassa Suomen ja Espanjan kahdenvälisten suhteiden tiivistäminen EU:n ja Naton jäseninä. Tunturipolkupyörät palaavat kotimaiseen omistukseen yli 20 vuoden jälkeen. Polkupyörävalmistaja Helkama Velox ostaa Tunturi-brändin pyöräoikeudet ja Turussa sijaitsevan varaston. Tunturimallisto suunnitellaan jatkossa Suomessa, ja yhtiö valmistelee pyörien tuotannon käynnistämistä uudelleen.
5: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
6: Lännessä on tänään enimmäkseen poutaista ja osin selkeää. Idässä ja pohjoisessa sataa vielä aluksi, mutta sadealue väistyy päivän aikana itään. Lämpötila on etelämpänä enimmäkseen 10-16 astetta ja pohjoisessa 5-10 astetta. Lännenpuoleinen tuuli on puuskaista ja paikoin navakkaa.
7: Sään tarjosi Vianor. Vallankumouksellinen Nokian Tyres hakkapeliitta 01 nastarengas tarjoaa talven vaihteleviin ajolosuhteisiin mukautuvaa pitoa säässä kuin säässä.

0: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
1: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkin takana.
2: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
0: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Ja seuraavaksi päivän kuubismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
3: Päivän kuubismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
5: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
6: Nyt on!
5: Uusi maku, Karpalo.
7: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
8: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: IFK Nordicsella, mutta

0: kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
4: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Kellorevoise.
4: Vain apteekeista.
5: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löytyy.
6: Sikahallot sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
7: K-auto, miten voin auttaa?
8: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
7: Ai tulevaisuudesta?
8: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
7: Meinaat merkkiä talvesta.
8: Mitä?
7: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
8: Talvi.
7: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
8: Mitä?
7: K-auto.fi.
8: Niin.
9: K-auto, kaiken kattava rengastalo.
10: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
9: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-raudasta.
10: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
11: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
14: Tervetuloa stand-up-klubille!
15: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
16: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
15: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma.

0: kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
2: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
1: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
2: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
1: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
0: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
4: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Erika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti.
1: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Pase.
3: Niin.
2: Arvaa mitä?
3: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
2: Mistä tiesit?
3: Koska mä oon ammattilainen.
4: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Oon käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
6: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
8: Jos kivi sattuu tuulilasin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
9: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
10: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.
11: Päivien päivää.
12: Jos sä niin sanot.
11: Saanko kysyä?
12: Ole hyvä vaan.
11: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
12: Arvaan ruokakaupassa käynti.
11: Hyvin arvattu.
12: Hyvä minä.
11: Hyvä sinä.
13: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosittu.

0: suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
3: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi

0: samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
4: Rapsakka, keks-choklaad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks-choklaad.
5: Palaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies Piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
8: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa.

0: lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-pankki, Suomen matkattomin pankki.
1: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
2: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
1: Mitä?
2: Niin mä nyt varmaan pääsen.
1: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oijes?
2: Oijes.
3: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
1: Oomi?
4: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
5: Se on luksusta. Tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
4: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
6: Noblessa.
7: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
8: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: K-raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
11: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-rauta.
5: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.
6: Noblessa.
12: Tavallinen tiistai tammikuussa Tjärborgin lomahotellin uima-altaalla.
13: Etpä saa mua kiinni.
14: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
12: Varaa lämmin talviloma. Tjärborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
15: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
16: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
17: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Suomen ministeriöiden tuoreen Venäjä-raportin mukaan presidentti Vladimir Putin jatkaa todennäköisesti maan johdossa seuraavat 10 vuotta. Puolustusministeriön, sisäministeriön ja ulkoministeriön raportti arvioi Putinin aseman nyt vahvaksi. Samalla Venäjän järjestelmä voi murentua nopeasti, jos sen sisäinen tasapaino järkkyy. Raportin mukaan Putinille ei ole näkyvissä seuraajaa, eikä yhteiskuntaa ole valmisteltu vallansiirtoon. Suomea riepottelee tänään syysmyrsky. Kovinta länsituuli on Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa, kertoo päivystävä meteorologi Tuomo Bäriman Ilmatieteen laitokselta. Tuulten odotetaan kaatavan joitain puita sähkölinjojen ja teiden päälle. Kello 11 aikaan sähköttömiä kotitalouksia oli Suomessa runsaat 6000. Espanjan kuningas Felipe ja kuningatar Letizia ovat valtiovierailulla Suomessa. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja rouva Suzanne Ines Stubb ottivat kuningasparin vastaan presidentin linnalla, jossa käydään tänään viralliset keskustelut. Vierailulla käsitellään muun muassa Euroopan turvallisuutta, puolustusta ja maiden yhteistyötä. Huomenna ohjelma jatkuu Rovaniemellä. Mikkelissä pelataan huomenna poikkeuksellinen jääkiekon SM-liigan ottelu, kun Jukurien ja Ässien peli alkaa jo puolilta päivin. Katsomoon on määrä tulla noin 4000 koululaista Mikkelin seudulta. Jukurit järjestää koululaispelin yhdessä Mikkelin kaupungin ja yli 30 yhteistyökumppanin kanssa. Otteluun ei myydä irtolippuja.
18: Classic Hits. Uutiset tuot.

0: Viias.fi. Sään tarjoaa Vianor.
1: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
2: Lännessä on tänään enimmäkseen poutaista ja osin selkeää. Idässä ja pohjoisessa sataa vielä aluksi, mutta sadealue väistyy päivän aikana itään. Lämpötila on etelämpänä enimmäkseen 10-16 astetta ja pohjoisessa 5-10 astetta. Lännenpuoleinen tuuli on puuskaista ja paikoin navakkaa.
0: Sään tarjosi Vianor. Nokian Chaios hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo-olosuhteisiin mukautuva nastateknologia mullistaa talvia.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Queenin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Queenin top 10 lauantaisin. Kympiltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalla.

0: Hetken kuluttua. Tulossa yhdeltä, kolme kappaletta yhdeltä huippuartistilta. Classic Hits.
1: Hei, mitä kalaa suosittelet?
2: Oisko tuore siika?
1: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
2: Joo, mä tuun näyttää.
0: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
3: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
4: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moblandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuuden kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
5: Ihan hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaija K, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
9: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
10: Sika haluat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
11: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
12: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
13: Sijoitusasunto.
14: Joo, bilekämppä keskustasta.
15: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
16: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99 IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
18: Rapsakka, keks-choklaat. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks-choklaat.
19: Hei, itketä maanantaina.
20: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: miksi tämä on aina tämmöistä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
1: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka matka floppaa?
6: Mä oon tehnyt Reelsin, missä mä oon kertonut siitä kapselinukkumisesta, mikä oli siis sellainen muoviarkku, mihin mennään sisälle. Mä oon isossa huoneessa kaikkien muiden kerrossänky-ihmisten kanssa, mutta kerrossängyt ei ole kerrossänkyä niin kuin normihostellissa, vaan ne on kaikki sellaisia niin kuin omia.
5: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: Lokakuuta vuonna 1969 julkaisi Beatles Something-biisinsä. B-puolelta sinkkulohkaisulta löytyi Come Together. Tämä julkaisu meni jenkkilistojen kärkeen ja biisit löytyivät myöhemmin Abbey Road-levyltäkin. Vuonna 1982 valloitti Madonna maailman. Tai no ehkä ei aivan vielä valloittanut, mutta julkaisi debyyttisinkkunsa Everybody. Siitä se maailmanvalloitukseen johtanut taival kuitenkin nyt kähti liikkeelle. Kuudes lokakuuta vuonna 2019 menehtyi Creamin perustajajäseniin lukeutunut rumpali Ginger Baker 80-vuotiaana. Vuonna 2020 siirtyi taasen yksi suurimmista kitarasankareista tiluttelemaan yläkertaan, kun Eddie Van Halen kuoli 65-vuotiaana syövän uuvuttamana.
0: Löydät musa-uutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi

0: Tulossa tasalta. 3 1:ltä, 1 huippuartisti, 3 hittiä putkeen. Pysy kuulolla. Classic Hits.
1: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
3: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
4: Etpä saa mua kiinni.
5: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
3: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Järbori.
6: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Erika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Autohai tässä moi. Tai niin kuin Amerikassa sanotaan, hi. On tullut tehtyä aika paljon turskaa autokaupoilla. Ollut ihan väärät vehkeet käytössä.
8: Hei, tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti, osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
9: Hei, pystytkö jeesaa?
10: No, kerro.
9: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
10: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
9: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
10: Niin siis 250 kilopaskalia.
9: Paskal? Aika paljon paskalia.
10: Väistätkö, niin mä näytän.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön. Maalta merelle.

0: Kaupalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
2: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
6: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Pase. Pase.
2: Niin.
1: Arvaa mitä?
2: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
1: Mistä tiesit?
2: Koska mä oon ammattilainen.
3: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
4: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
5: Mä.

suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä.

0: Tulossa 1, 3, 1, 3 kappaletta 1 huippuartistilta. Classic Hits.
1: Sikapäivillä ne ovat, tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
2: Sikahallot, sikapäivät, nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
3: No niin, isä.
4: Joo.
3: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
4: Mm.
3: Ja mitä me ei tehdä?
4: Potkita renkaita.
3: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
4: Että mites ne täyttökustannukset?
2: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
5: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
6: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
7: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
8: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
7: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmiste yhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
9: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
10: Me naiset!
11: No miltä ne putket näyttää?
12: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
11: Joo.
12: Ei mitään isompaa.
11: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
12: Aivan.
11: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaiku on niin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
12: Noin, tähän... valmista.
11: Oho.
12: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
11: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin.
12: Se on moro.
11: No joo, on pro-meininki.
13: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
14: Motonet Pro.
15: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
16: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
17: Rapsakka, keks chocolate.
18: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks chocolate.
19: Moi.
20: Makkone, lähi mukaan viikikilarppi. Larpataan viikikitaistelut täällä metsässä.
19: En mä nyt.
21: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
22: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
23: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
24: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. 1 tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Suomen tulevista ase- ja kalustohankinnoista vain noin neljännes jäisi Suomeen työnä ja tuotantona, arvioi Teollisuusliitto. Liiton mukaan noin 3/4 hankintojen arvosta suuntautuisi ulkomaille. Suurissa ulkomaisissa hankinnoissa Suomeen jäisi arviolta vain noin 5–12% rahasta. Esimerkiksi Etelä-Koreasta tänä keväänä päätetyt K9 panssarihaupitsit ostetaan ulkomailta, mutta niitä muokataan ja huolletaan Suomessa. Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto vaatii, että kotimaisen työn osuuden kasvattamisesta tehdään selkeä tavoite. Pääministeri Petteri Orpon hallitus on päättänyt nostaa puolustusmenot vähintään 3% bruttokansantuotteesta vuoteen 2029 mennessä. Suomen ministeriöiden tuoreen Venäjä-raportin mukaan presidentti Vladimir Putin jatkaa todennäköisesti maan johdossa seuraavat 10 vuotta. Raportti arvioi Putinin aseman nyt vahvaksi. Samalla Venäjän järjestelmä voi murentua nopeasti, jos sen sisäinen tasapaino järkkyy. Järjestelmää voivat horjuttaa esimerkiksi eliitin lojaalisuuden rakoilu ja keskiluokan elintason lasku. Raportin mukaan Putinille ei ole näkyvissä seuraajaa, eikä yhteiskuntaa ole valmisteltu vallansiirtoon. Syysmyrsky riepottelee Suomea tänään. Kovinta länsituuli on Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa, kertoo päivystävä meteorologi Tuomo Bäriman Ilmatieteen laitokselta. Tuulten odotetaan kaatavan joitain puita sähkölinjojen ja teiden päälle. 9:30 jälkeen päivällä sähköttömiä kotitalouksia oli Suomessa runsaat 7000.
15: Classic Hits uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sään tarjoaa Vianor.
15: Renkaat ja autohuolto valmiina joka lähtöön.
1: Lännessä on tänään enimmäkseen poutaista ja osin selkeää. Idässä ja pohjoisessa sataa vielä aluksi, mutta sadealue väistyy päivän aikana itään. Lämpötila on etelämpänä enimmäkseen 10–16 astetta ja pohjoisessa 5–10 astetta. Lännenpuoleinen tuuli on puuskaista ja paikoin navakkaa.
3: Sään tarjosi Vianor. Nastat tai kitkat. Kattava valikoima turvallisia Nokian Chios -hakkapeliitta talvirenkaita nyt Vianorin palvelupisteissä ja verkkokaupassa. Vianor.
10: Tämä on 3 yhdeltä. Yksi huippuartisti, 3 biisiä putkeen. Classic Hits.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onko sen astmaoireet helpottaneet?
2: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
1: Siis kattilalla?
2: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
3: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron Microair Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
4: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
5: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
8: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
9: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
12: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
13: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
14: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
13: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
15: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt

0: Sikahallot, sikapäivät, nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
1: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojen.

0: tilanteesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
1: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
4: No riittääks rahat?
5: Ja mitkä rahat?
4: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
5: Huomenna lähtee vaan Priin.
3: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:00 Ruudussa ja Nelosella.
6: Ovet auki, let's go!
7: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

tällä viikolla Queenin top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
2: Sikahallot sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
3: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
4: Fatser, Batu ja Transit. Pikku

0: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
1: Katotaas. Näet valkohomen juustoja suosittelisin.
0: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
1: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
0: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
2: K-Supermarket.
3: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
6: Voiko se oikeasti toimii?
5: Voi se. Kellorevoise.
7: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
8: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
7: Kellorevoise. Vain apteekeista.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Erika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa. Autoklinikka.
12: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
13: Hyvää huomenta!
14: No, miten se nyt ottaa?
13: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
14: Olkoon menneeksi.
13: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
14: No, ruokaostokset.
13: No, ruokaostokset.
14: No niin.
13: Niin on.
15: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
17: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
18: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
19: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
3: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
5: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi

0: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
1: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkipärän.
2: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
0: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löytyy.
2: Sika haluat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
3: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
5: Ei olla.
4: Mitä?
6: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
9: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
11: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
10: Kyllä, kyllä.
12: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits. Lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
13: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
12: Dronbits.
14: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
15: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
16: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
17: K-Auto, miten voin auttaa?
18: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
17: Ai tulevaisuudesta?
18: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
17: Meinaat merkkejä talvesta.
18: Mitä?
17: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
18: Talvi.
17: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
18: Mitä?
17: K-Auto.fi.
18: Niin.
19: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
20: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
21: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
22: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa-arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaus. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
23: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Saksan ulkomaantiedustelun entinen johtaja August Hanning on pidätetty epäiltynä vakoilusta, maanpetoksesta ja salassa pidettävien tietojen hankkimisesta vieraan vallan hyväksi. Lehtitietojen mukaan syyttäjät väittävät Hanningin ostaneen salaisia tietoja entiseltä ulkomaantiedustelupalvelun työntekijältä ja aikoneen myydä tiedot eteenpäin. Tiedossa ei ole, mille toimijalle Hanning oli aikeissa myydä hankkimiaan tietoja. Hanning toimi Saksan ulkomaantiedustelun johdossa 7 vuoden ajan vuosituhannen vaihteessa. Fysiikan Nobel-palkinto on jaettu tänään Tukholmassa. Sen sai belgialainen hiukkasfyysikko Francis Haltzen korkeaenergisten neutriinojen tutkimuksesta. Suomen ministeriöiden tuoreen Venäjä-raportin mukaan presidentti Vladimir Putin jatkaa todennäköisesti maan johdossa seuraavat 10 vuotta. Puolustus-, sisä- ja ulkoministeriön raportti arvioi Putinin aseman vahvaksi. Samalla Venäjän järjestelmä voi romahtaa nopeasti, jos sen sisäinen tasapaino järkkyy. Järjestelmää voivat horjuttaa esimerkiksi eliitin lojaalisuuden rakoilu ja keskiluokan elintason lasku. Raportin mukaan Putinille ei ole näkyvissä seuraajaa eikä yhteiskuntaa ole valmisteltu vallansiirtoon. Tasavallan presidentti Alexander Stubb matkustaa ylihuomenna työvierailulle Osloon. Stubb tapaa Norjan pääministerin Jonas Gahr Stören ja tuoreen kuninkaan Haakonin. Keskustelujen aiheena ovat muiden muassa Venäjän laiton hyökkäyssota Ukrainassa ja Euroopan turvallisuus. Stubb isännöi tänään ja huomenna Espanjan kuningasparin valtiovierailua.
0: Classic Hits uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
1: Kova ja puuskainen tuuli heikkenee vähitellen iltaa ja yötä kohti. Tuulesta huolimatta sää on pääasiassa selkeä tai puolipilvinen ja poutainen. Lapissa tulee yleisesti sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on noin 15 astetta, Lapissa noin 10 astetta. Ensi yönä ja huomenna on vähän viileämpää. Varoitus kovasta länsituulesta on voimassa iltaan saakka koko maassa Lappia lukuun ottamatta.
0: Sään tarjosi Vianor. Talvikelien yllätykset taklaat luotettavasti Nokian Tires-hakkapelittä talvirenkailla ja maksutkin hoituvat korottamasti haluamaasi tahtoa.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Queenin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Queenin top 10 lauantaina.

0: muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Hittiputki starttaa 3:00. Luvassa 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä. Pysäytyksittä. Classic Hits.
1: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
2: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
1: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
3: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
4: Vakuutuksen myötää Nordea-vakuutus.
5: Ei itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
7: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijakoo, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa,

0: muut ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valashow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
6: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
5: Ja onhan meillä tekoälyjä.
6: Meidän pitäisi kouluttaa.
5: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
6: Pertti, teidän Miro on 7.
5: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
6: Pertti, hengitä ja ota Barona.
4: Barona!
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
8: Barona. Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
9: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Erika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
12: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
7: Prisma. Iso valinta.

0: Elokuva Pirjois värje tulee tällä viikolla elokuvateattereihin, ihan oikeisiin elokuvateattereihin. Pitkään ajattelin, että ei se nyt ihan oikea elokuva ole, että se on semmoinen leikkielokuva, mutta kyllä se näyttäisi olevan ihan oikea elokuva. Ja hirveästi jännittää tämä tämmöinen enskariviikko, mutta onneksi on nopeasti ohi, niin pääsee sitten taas istuskelemaan yksin huoneeseen läppärin kanssa, teekupin kanssa. Tässä elokuvassa fiktiivinen hahmoni Pirjo, jossa on aika paljon samaa kuin itsessänikin, niin hän lähtee semmoisen ison mokan jälkeen Suomesta Ruotsiin. Tai itse asiassa hän lähtee Lahesta Ruotsiin. Hän lähtee karkuun sitä häpeää ja siellä sitten lähtee etsimään tämmöisiä kuninkaallisia juuriaan ja ajattelee, että sitten kun hän on kuninkaallinen, niin sitten häntä ei enää hävetä. Mutta eihän se niin me.
1: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Meidän suvussahan on semmoinen huhu, että me voitaisiin olla Ruotsin kuninkaalliselle sukua.
3: Tajuatko, mitä tämä tarkoittaa, jos me ollaan kuninkaallisia? Jos mä kuulunkin Ruotsiin, ja siellä tää mun ikuinen häpeä loppuu, ja siellä mä oon hyväksytty just sellaisena, kun mä oikeesti oon, eli Ruotsin kuninkaallisena. Apua.
4: Samannäköinen. Sinä olet kuninkaallinen.
3: No se ei ole virallista vielä, mutta tässä ollaan oikeesti nyt isojen juttujen äärellä. Aattele, jos se on totta. Me ollaan ylhäisiä ruotsalaisia. Tää ihmiset sanoo, kun tuo Vikkani Lahden torille.
4: Hän on myös prinsessa.
2: Kerrankin sä oot jotain. Mä oon susta niin ylpeä.
1: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Pirjo Heikkilä tässä, hei. On elämäni aikana joskus kehannut käydä karaokessakin, enää en kehtaa, mutta silloin kun kävin vielä, niin lauloin tosi monta kertaa Irene Caran Flashdancea, koska se jotenkin kuvasti mun semmoista sisäistä paloani, joka hulmusi mun sisälläni, tai hulmua vieläkin, mutta ei aina tuu ihan pintaan saakka. Mutta tää oli semmonen, jota tosi paljon lauloin karaokessa.

0: Classic Hits. Hittiputki käynnistyy 3:lta. 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä non-stop. Classic Hits.
1: Hei, mitä kalaa suosittelet?
2: Oisko tuore siika?
1: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
2: Joo, mä tuun näyttämään.
0: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
3: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
5: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
7: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
8: No mitä se muka auttaa?
7: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
8: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
9: Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
11: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt toon!
12: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
13: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
14: No niin, Marja.
15: Moi.
14: Sinullako hajosi siis auto?
15: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobile.
14: Ja treenasit kielitaitoa.
15: Claro.
14: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
16: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä. Mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35€. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
17: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
18: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaan. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
19: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
18: Kyllä, kyllä.
20: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
21: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
22: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
23: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
24: Huumoria ja takuvarmoja nauruja.
25: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
24: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
26: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
27: Kyllä voidaan.
26: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
28: Prisma, iso

suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä.

0: karaoke päälle kolmelta. Classic Hits. Hittiputki soittaa vain kovimpia klassikkohittejä. Classic Hits.
1: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
2: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
1: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
3: K-Auto, miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
3: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
3: Meinaat merkkejä talvesta.
4: Mitä?
3: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
4: Talvi.
3: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
4: Mitä?
3: K-auto.fi.
4: Niin.
5: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Sikapäivillämme ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löytyy.
10: Sikahallot, sikapäivät, nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
11: Moi.
12: Makkone, lähen mukaan viikinkin larppi. Larpataan viikinkin taistelu täällä metsässä.
11: En mä nyt.
13: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
14: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
15: Timo, myynti rokkaa vai?
16: Joo, ihan mukavasti menee.
15: Ja prosessit on mintissä?
16: No just eilen retrossa puhuttiin.
15: Mikä retro?
16: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
15: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
16: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
17: Barona!
18: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
19: Ja seuraavaksi päivän kuubismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
20: Päivän kuubismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
21: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 baarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
22: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
23: Ajaa.
22: Ei, lopeta, tulee lommoja.
23: Ja kurkataas peräpuolelle vielä.

0: Oho! Siis ei hyvältä näytä.
1: Mikä?
0: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
1: Mikä?
0: On se tyyppivika.
1: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
0: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
2: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
3: Mainonta maksaa rahaa.
4: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
3: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
4: Jos annat sen valeuutisille.
3: Raha ei edelleenkään välitä.
4: Mutta kuka sitten välittää?
3: Suomen talous ja media.
4: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
3: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
4: Radio välittää.
5: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Finnairin lento Kreikan Prevesasta Helsinkiin peruttiin eilen illalla juuri ennen koneen nousua ilmaan. Kone oli jo rullaamassa kiitoradalle, kun lento yllättäen peruttiin. Finnair kertoo, että lento jouduttiin perumaan rullauksen aikana koneen miehistön jäsenen sairaustapauksen vuoksi. Matkustajille järjestettiin korvaava lento Kreikasta kotiin tänään. Espoon kaupunki on laajentanut maksullista pysäköintiä uusille alueille tämän vuoden aikana. Lokakuussa laajennus etenee Tapiolaan ja Otaniemeen. Asia nousi esiin, kun aiemmin ilmainen K-Market Matinkylän pysäköintialue muuttui pari viikkoa sitten maksulliseksi. Kauppias Juuso Oikarinen sanoi Länsiväylälle sen näkyneen asiakasmäärissä. Espoon kaupunginhallitus päätti maaliskuussa laajentaa maksullista pysäköintiä uusille alueille sekä metro- ja juna-asemien ympäristöihin. Maksullisia alueita on otettu käyttöön ainakin Espoon keskuksessa, Espoonlahdessa, Kaitaalla, Leppävaarassa, Matinkylässä ja Kilossa. Drooni-isku on upattanut kauppalaivan Mustalla merellä Bulgarian edustalla. Togon lipun alla seilanneen laivan miehistö on kateissa ja heitä etsitään. Isku tapahtui reilut 100 kilometriä Bulgarian rannikosta. Ilma- ja meridroonien kohteeksi joutui myös toinen laiva, viljaa kuljettanut alus. Sen miehistä pelastettiin. Kaksi miehistön jäsentä loukkaantui. Bulgarian pääministeri Rumen Radev kuvaili iskua törkeäksi kansainvälisen oikeuden rikkomukseksi. Turvallisuuslähde kertoi uutistoimisto Reutersille, että iskun tekijä oli todennäköisesti Venäjä.
6: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
7: Kova ja puuskainen tuuli heikkenee vähitellen iltaa ja yötä kohti. Tuulesta huolimatta sää on pääasiassa selkeä tai puolipilvinen ja poutainen. Lapissa tulee yleisesti sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on noin 15 astetta, Lapissa noin 10 astetta. Ensi yönä ja huomenna on vähän viileämpää. Varoitus kovasta länsituulesta on voimassa iltaan saakka koko maassa Lappia lukuun ottamatta.
6: Sään tarjosi Vianor, renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään.
8: Ainoa putki, minkä haluat pysyvän päällä. Classic Hits. Hittiputki.

0: muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Hittiputki jatkuu tuossa tuokiossa. Classic Hits.
1: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
2: Sikahallot sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
3: Kuumaa, upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
4: Pase.
5: Niin.
4: Arvaa mitä?
5: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
4: Mistä tiesit?
5: Koska mä oon ammattilainen.
6: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
7: K-auto, miten voin auttaa?
8: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
7: Ai tulevaisuudesta?
8: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
7: Meinaat merkkiä talvesta.
8: Mitä?
7: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
8: Talvi.
7: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
8: Mitä?
7: K-auto.fi.
8: Niin.
9: K-auto.

0: kaiken kattava rengastalo.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt

0: ruokaa.
1: Oh, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus Jenkki Hearts.
2: Hei, mitä kalaa suosittelet?
3: Olisiko tuore siika?
2: No otetaan. Sori vielä, olisiko paikallista tomaattia?
3: Joo, mä tuun näyttämään.
4: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
5: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
6: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
7: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
8: Miksi nää on mun oven edessä?
7: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
8: No ei mulla mitään lomaa ole.
7: Ai jaa. Olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
8: No nyt se taksikin tuli.
7: Hei, no worries. Meitsi lähtee. Sillä itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
12: Ja juu, se etuovi siinä.
11: Katso taas.
12: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
11: Niin, no.
12: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovi ja ikkunat.
11: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
12: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
11: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
12: No enkä me nyt oikeasti mitään.
11: Se on moro.
12: No joo, bro.
13: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
14: Motonet Pro.
15: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja... Empi! Pakkaus näyttää likaiselta.
16: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
19: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
20: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Tuukka Ritokosken ja Joonas Vuorelan The Boys.
21: Nyt palataan. Ja mä oon tarkistanut nauhat, mä oon editoinut, mä oon nostanut kartille.
22: Sul kävi aivan karmea näpyttely. Sä et ole koskaan ollut noin innoissa. Siis äijä vetänyt joku 55 kukkoa. Ja mä jossain vaiheessa lopetin jopa
21: niin.
20: Supla. Eniten kuunneltavaa.
23: Vain kovimpia klassikkohittejä. Non-stop. Classic Hits. Hittiputki.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi.

0: sen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
1: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet. Motonet.
6: Moi.
7: Makkone, lähe mukaan viikinkin larppi. Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä.
6: En mä nyt.
8: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
9: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uunituoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
10: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
9: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
11: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.

0: josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
1: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielen rauhallesi.
3: Nordea-vakuutuksilla otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Vakuutukset myöntää Nordea-henkivakuutus tai Nordea-vakuutus.
4: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
8: Hittiputki päällä viiteen asti. Classic Hits.

0: Classic Hits hittiputki jatkuu aivan pian. Classic Hits.
1: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
2: Harryganit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuuden kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
5: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat.
6: Sikahallat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
7: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
8: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
9: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
8: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
10: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
11: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
10: Ja onhan meillä tekoälyjä.
11: Meidän pitäisi kouluttaa.
10: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
11: Pertti, teidän Miro on 7.
10: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
11: Pertti, hengitä ja ota Barona. Barona!
12: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
13: Barona. Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
14: Ajaa.
13: Ei! Lopeta, tulee lommoja.
14: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
13: Mikä?
14: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
13: Mikä?
14: On se tyyppivika.
13: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
14: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvel.

0: Monimerkki korjaamoon.
1: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
3: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
4: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
3: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
4: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
3: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
5: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
7: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapiaan.
8: Me huolehdimme.

0: Huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Lupa- ja valvontavirasto vaatii keskeyttämään Googlen datakeskushankkeiden valmistelutoimet Muhoksella ja Kajaanissa. LVV:n mukaan hankealueilla tehdyt toimet ovat jo nyt muuttaneet ympäristöä merkittävästi. Alueilla on kaadettu puita, poistettu pintamaata, kaivettu ja muutettu ojia sekä rakennettu työmaateitä ja varastoalueita. LVV vaatii, että valmistelutoimet on keskeytettävä viimeistään 23. lokakuuta siihen saakka, kunnes hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyt on saatettu loppuun. Kehotus ei koske suunnittelua, mittauksia, maaperätutkimuksia tai muita vaikutuksiltaan vähäisiä toimia. LVV vaati jo syyskuussa selvityksiä, onko Muhoksella ja Kajaanissa tehty laittomia toimia. Äärioikeistolaisen Sinimustan liikkeen rasistiset tarrat leviävät Lahden alueen kouluissa. Asiasta kertoi Etelä-Suomen Sanomat. Lehden mukaan tarroja on tavattu useissa Päijät-Hämeen peruskouluissa, Lahdessa, Orimattilassa ja Asikkalassa. Sinimusta liike jakoi tarroja lapsille ja nuorille Lahden torilla syyskuun lopulla ja oppilaat ovat jakaneet tarroja koulussa toisilleen ja liimailleet niitä julkisille paikoille. Sinimusta liike tunnustautuu avoimesti rasistiseksi puolueeksi. Finnairin lento Kreikan Preveesasta Helsinkiin peruttiin eilen illalla juuri ennen koneen nousua ilmaan. Kone oli jo rullaamassa kiitoradalle, kun lento yllättäen peruttiin. Finnair kertoo, että lento jouduttiin perumaan rullauksen aikana koneen miehistön jäsenen sairaustapauksen vuoksi. Matkustajille järjestettiin korvaava lento Kreikasta kotiin tänään.
2: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Kova ja puuskainen tuuli heikkenee vähitellen iltaa ja yötä kohti. Tuulesta huolimatta sää on pääasiassa selkeä tai puolipilvinen ja poutainen. Lapissa tulee yleisesti sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on noin 15 astetta, Lapissa noin 10 astetta. Ensi yönä ja huomenna on vähän viileämpää. Varoitus kovasta länsituulesta on voimassa iltaan saakka koko maassa Lappia lukuun ottamatta.
2: Sään tarjosi Vianor. Renkaat ja autohuoltopalvelut. Autamme sinua pysymään liikkeessä talven jokaisena päivänä.
4: Kovimpia klassikkohittejä. 2 tuntia putkeen. Classic Hits. Hitti.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Ainoa putki, minkä haluat pysyvän päällä. Classic Hits, hittiputki, jatkuu kohta. Classic Hits.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä

0: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
1: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
2: B-ly. Sikapäivillämme ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
3: Sika haluat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
4: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
1: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
2: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
3: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
2: Eikä.
3: En mä varmaan pääse nyt.
2: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes.
3: Oh yes.
4: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
5: Autohai tässä, terve. Ensiksi hyvät uutiset. En soita haittaria. Puhun autoista. Pitää löytyä parkkitutka, talvirenkaat ja vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
6: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
7: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs. Katot kättesi jälkeä. Mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
8: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
9: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
10: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
11: Hyvää huomenta!
12: No, miten se nyt ottaa?
11: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
12: Olkoon menneeksi.
11: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
12: No, ruokaostokset.
11: No, ruokaostokset.
12: No niin.
11: Niin on.
13: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
15: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Päivien päivää.
2: Jos sä niin sanot.
1: Saanko kysyä?
2: Ole hyvä vaan.
1: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
2: Arvaan ruokakaupassa käynti.
1: Hyvin arvattu.
2: Hyvä minä.
1: Hyvä sinä.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.fi.
5: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Klubilaisille lähes kaikki peilit -60%. Ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi kautta vakuutukset. Nordea.
8: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
9: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
10: Aivo turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
11: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja on

0: onnistut, ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
1: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
5: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
7: beelytä. Hyvää huomenta!
8: No, miten se nyt ottaa?
7: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
8: Olkoon menneeksi.
7: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
8: No, ruokaostokset.
7: No, ruokaostokset.
8: No niin.
7: Niin on.
9: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
11: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
12: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
13: Putkista parhain. Classic Hits. Hittiputki. 3-5.

0: Classic Hits, hittiputki. Jälleen huomenna 3:00. Classic Hits.
1: Pase.
2: Niin.
1: Arvaa mitä?
2: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
1: Mistä teesit?
2: Koska mä oon ammattilainen.
3: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
4: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
5: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Go-auto. Miten voin auttaa?
8: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
7: Ai tulevaisuudesta?
8: Ei. Vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
7: Meinaat merkkiä talvesta.
8: Mitä?
7: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
8: Talvi.
7: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
8: Mitä?
7: K-auto.fi.
8: Niin.
9: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
10: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
11: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
10: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmiste yhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
12: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
13: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
14: Moi.
15: Makkonen! Lähi mukaan viikinkilarppiin! Larpataan viikinkitaistelu täällä metsässä!
14: En mä nyt.
16: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
17: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat.
18: Sikahallot, sikapäivät, nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
19: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
20: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaan. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
21: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
20: Kyllä, kyllä.
22: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
23: Ei olla.
22: Mitä?
24: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
22: No mistä te tuutte sitten?
23: S-Marketista.
25: Elämä on ruokaa. S-Market.
26: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
27: Me naiset!
28: Miksi tää on aina tämmöistä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
29: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Lupa- ja valvontavirasto vaatii keskeyttämään Googlen datakeskushankkeiden valmistelutoimet Muhoksella ja Kajaanissa. LVV:n mukaan hankealueilla tehdyt toimet ovat jo nyt muuttaneet ympäristöä merkittävästi. Alueilla on kaadettu puita, poistettu pintamaata, kaivettu ja muutettu ojia sekä rakennettu työmaateita ja varastoalueita. LVV vaatii, että valmistelutoimet on keskeytettävä viimeistään 23. lokakuuta. Siihen saakka, kunnes hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyt on saatettu loppuun. Kehotus ei koske suunnittelua, mittauksia, maaperätutkimuksia tai muita vaikutuksiltaan vähäisiä toimia. Google lupaa korvata osan puista uusin istutuksin. Elintarvikeyhtiö Lunden Food vetää takaisin kanaseessar-patonkinsa, jonka paino on 200 grammaa. Osassa yhden tuoteerän pakkauksia on väärä etiketti, jossa on toisen tuotteen ainesosaluettelo. Virheen vuoksi etiketti ei kerro kaikkia tuotteen sisältämiä ainesosia. Erityisesti kalalle allergisten on syytä olla tarkkana. Takaisinveto koskee erää, jonka viimeinen käyttöpäivä on 7. lokakuuta. Ranskan valtavat kouluprotestit jatkuvat. Lukio- ja yliopisto-opiskelijat ovat osoittaneet mieltään jo kolmatta viikkoa opettajapulaa, suuria luokkakokoja ja huonokuntoisia kouluja vastaan. Tänään protestipäivään osallistui yli 85 000 ihmistä. Mielenosoitukset ovat muuttuneet myös väkivaltaisiksi. Yli 700 poliisia sekä yli 200 nuorta on loukkaantunut ja yli 6000 ihmistä on pidätetty. Jopa 1800 koulua on suljettu.
0: Classic Hits uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto valmiina joka lähtöön.
1: Kova ja puuskainen tuuli heikkenee vähitellen iltaa ja yötä kohti. Tuulesta huolimatta sää on pääasiassa selkeä tai puolipilvinen ja poutainen. Lapissa tulee yleisesti sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on noin 15 astetta, Lapissa noin 10 astetta. Ensi yönä ja huomenna on vähän viileämpää. Varoitus kovasta länsituulesta on voimassa iltaan saakka koko maassa Lappia lukuun ottamatta.
0: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Elämä. Pysy liikkeessä säästä riippumatta. Ole valmiina lähtöön.

Tällä viikolla Queenin top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa. Autoklinikka.
3: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
4: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
5: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisi-toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä. Liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren liikkumisen iloa.
8: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
7: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
9: Aloita huoleton autoilu. Veelytä.

0: No niin, Marja.
1: Moi.
0: Sinullako hajosi siis auto?
1: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automóvil.
0: Ja treenasit kielitaitoa.
1: Claro.
0: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
2: Sikapäivillänne ovat tuhannet tarjoukset kovat.
3: Sikahallot, sikapäivät, nyt myymälöissä.

0: Kekschoklad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Miksi tää on aina tämmöistä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painais ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
4: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
5: Tervetuloa stand-up-klubille!
6: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
7: Se seisoo siinä vieressä.
6: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
10: Prisma.

0: 20-vuotias Marttila edustaa ensi kaudella sarjanousija Tinet Praattadi Pordenonea. Marttila kertoo tiedotteessa olevansa innoissaan siirrostaan maailman kovimpiin lukeutuvaan lentopallosarjaan. Marttila pelasi sensaatiomaisen EM-turnauksen. Hänet valittiin kisojen tähdistä joukkueeseen. Suomen historiallinen EM-pronssimitali ratkesi Marttilan lyöntiin. Poliisi ei pidä Jokerien ja HIFK:n torstaista paikallispeliä erityisen korkean riskin tapahtumana, vaikka Jokerien ja HIFK:n fanien välillä on nähty vihanpitoa vuosien varrella. Helsingin poliisilaitoksen komissaario Harri Kopra sanoi Ilta-Sanomille, että poliisilla ei ole etukäteen tiedossa suuria uhkakuvia ottelusta. Poliisi varautuu otteluun perusvoimilla, eikä tuo paikalle esimerkiksi poliisihevosia joukkojen hallintaa varten. Jokerit ja HIFK kohtaavat toisensa torstaina ensimmäistä kertaa yli 12 vuoteen. NHL:n komissaari Gary Bettman ja pelaajayhdistys NHLPA ovat napit vastakkain. Bettman ehdotti viime viikolla, että NHL voisi keskustella pelaajayhdistyksen kanssa siirto- ja pelaajakauppakieltoehtojen muuttamisesta. Monella NHL-pelaajalla on sopimuksessaan pykälä, joka voi rajoittaa hänen kauppaamistaan seurasta toiseen kesken sopimuksen. Pykälä voi estää siirron kokonaan tai osittain. Bettmanin mukaan sopimuspykälää käytetään väärin. Erityisesti tilanteissa, jossa pelaajat itse pyytävät siirtoa, mutta sen jälkeen vetoavat pykälään estääkseen siirron seuraan, johon eivät halua. Pelaajayhdistys ei ole lainkaan samaa mieltä siirtoehtojen uudelleen tarkastelun tarpeesta. Suomen jalkapallomaajoukkue kohtaa tänään Valko-Venäjän kansojen liigassa. Huuhkajilla on alla 2-1 kotivoitto Albaniasta lauantailta. Samana päivänä Valko-Venäjä höykytti San Marinoa maaleen 4-0. Huuhkajat on oman lohkonsa kärjessä 7 pisteellä. Valko-Venäjällä on 4 pistettä. Joukkueiden ensimmäinen kohtaaminen Olympiastadionilla viikko sitten päättyi maalittomaan tasapeliin 0-0. Ottelu pelataan poikkeuksellisesti puolueettomalla kentällä Budapestissa. Se alkaa varttia vaille 10 ja Ilta-Sanomat seuraa peliä hetki hetkeltä osoitteessa is.fi.
1: Lisää urheiluuutisia löydät osoitteesta is.fi. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
3: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
4: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
5: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
8: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
10: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
11: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
12: Ei olla.
11: Mitä?
13: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
2: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: K-auto, miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
3: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
3: Meinaat merkkiä talvesta.
4: Mitä?
3: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
4: Talvi.
3: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
4: Mitä?
3: K-auto.fi.
4: Niin.
5: K-auto, kaiken kattava rengastalo.
6: Me lähdetään nyt lenkille.
7: Ja takaisin sisälle.
6: Mitä? Miksi?
7: No siksi. Se heijasti.
6: Mutku, ei me kato.
7: Ei mitään mutkuja.
8: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
12: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa.
13: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Ja seuraavaksi päivän kuubismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
2: Päivän kuubismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
4: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
3: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
5: Lumokodit, hyvää päivää.
6: Klik klak.
5: Oletko sinä näppäimistö?
6: Klik klik.
5: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
6: Klik klik klak.
5: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
6: Klik klik klik klik klik.
5: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
6: Klik klik klik klik.
7: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
8: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
9: Ajaa.
8: Ei. Lopeta, tulee lommoja.
9: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
8: Mikä?
9: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
8: Mikä?
9: On se tyyppivika.
8: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
9: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
10: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
11: Tiukka työhaastattelu 2/4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt toon!
12: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
13: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
14: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yes. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
15: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
16: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
17: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
18: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
19: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
20: Sijoitusasunto.
21: Joo, bilekämppä keskustasta.
22: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
23: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
24: Sikahallot, sikapäivät, nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
25: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
26: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
27: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
28: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Ruotsi lähettää Patriot-ilmatorjuntajärjestelmän Puolan itärajalle, kertoo uutistoimisto Reuters. Pääministeri Ulf Kristerssonin mukaan ilmatorjuntajärjestelmä lähetetään Puolaan suojaamaan Naton logistiikkakeskusta, josta toimitetaan aseita Ukrainaan. SVT:n mukaan on arvioitu, että Venäjä voisi häiritä logistiikkakeskuksen toimintaa. Perussuomalaisten varavaltuutettu Milad Dehkan halutaan pidättää kaikista Vantaan kaupungin luottamustehtävistä rikostuomion vuoksi. Asiasta kertoi Yle. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Dehkanin viime marraskuussa 7 kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Samassa rikoskokonaisuudessa tuomion sai Suomesta Irakiin karkotettu Milan Jaff. Käräjäoikeuden mukaan miehet syyllistyivät törkeään yksityiselämää loukkaavaan tiedon levittämiseen sekä törkeään kunnianloukkaukseen. Dehkan on Vantaan kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunnan jäsen. Lupa- ja valvontavirasto vaatii keskeyttämään Googlen datakeskushankkeiden valmistelutoimet Muhoksella ja Kajaanissa. LVV:n mukaan hankealueilla tehdyt toimet ovat jo nyt muuttaneet ympäristöä merkittävästi. Alueilla on kaadettu puita, poistettu pintamaata, kaivettu ja muutettu ojia sekä rakennettu työmaateitä ja varastoalueita. LVV vaatii, että valmistelutoimet on keskeytettävä viimeistään 23. lokakuuta siihen saakka, kunnes hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyt on saatettu loppuun. Kehotus ei koske suunnittelua, mittauksia eikä maaperätutkimuksia. Google lupaa korvata osan puista uusin istutuksin.
0: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
1: Kova ja puuskainen tuuli heikkenee vähitellen iltaa ja yötä kohti. Tuulesta huolimatta sää on pääasiassa selkeä tai puolipilvinen ja poutainen. Lapissa tulee yleisesti sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on noin 15 astetta, Lapissa noin 10 astetta. Ensi yönä ja huomenna on vähän viileämpää. Varoitus kovasta länsituulesta on voimassa iltaan saakka koko maassa Lappia lukuun ottamatta.
0: Sään tarjosi Vianor. Vallankumouksellinen Nokian Tyres hakkapeliitta 01 nastarengas tarjoaa talven vaihteleviin ajolosuhteisiin mukautuvaa pitoa säässä kuin säässä.

0: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
1: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkipäivän.
2: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
0: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.

0: hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
2: Sika haluat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaan. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
4: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
6: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
5: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
8: Ei olla.
7: Mitä?
9: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
14: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa.
15: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
0: Classic Hits.
16: Kaikki klassikko.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Pirjo Heikkilä tässä, terve. Mun käsikirjoittama ja näyttelemä elokuva Pirjo is värje tulee tällä viikolla elokuvateattereihin. Ihan oikeisiin elokuvateattereihin. Pitkään ajattelin, että ei se nyt ihan oikea elokuva ole. Se on semmoinen leikkielokuva, mutta kyllä se näyttäisi olevan ihan oikea elokuva. Hirveästi jännittää tämä tämmöinen enskariviikko, mutta onneksi on nopeasti ohi, niin pääsee sitten taas istuskelemaan yksin huoneeseen läppärin kanssa, teekupin kanssa. Tässä elokuvassa fiktiivinen hahmoni Pirjo, jossa on aika paljon samaa kuin itsessänikin, niin hän lähtee semmoisen ison mokan jälkeen Suomesta Ruotsiin. Tai itse asiassa hän lähtee Lahesta Ruotsiin. Hän lähtee karkuun sitä häpeää ja siellä sitten lähtee etsimään tämmöisiä kuninkaallisia juuriaan ja ajattelee, että sitten kun hän on kuninkaallinen, niin sitten häntä ei enää hävetä. Mutta eihän se niin me.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Meidän suvussahan on semmoinen huhu, että me voitaisiin olla Ruotsin kuninkaalliselle sukua.
3: Tajuatko, mitä tämä tarkoittaa, jos me ollaan kuninkaallisia? Jos mä kuulunkin Ruotsiin, ja siellä tää mun ikuinen häpeä loppuu, ja siellä mä oon hyväksytty just sellaisena, kun mä oikeesti oon, eli Ruotsin kuninkaallisena. Apua.
4: Samannäköinen. Sinä olet kuninkaallinen.
3: No se ei ole virallista vielä, mutta
4: tässä ollaan oikeesti nyt isojen juttujen äärellä. Aattele, jos se on totta. Me ollaan ylhäisiä ruotsalaisia. Tää ihmiset sanoo, kun tuo Vikkani Lahden torille.
5: Hän on myös prinsessa.
2: Kerrankin saat jotain. On susta niin ylpeä.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Pirjo Heikkilä tässä, terve. Silloin kun mä olin nuori, niin siinä oli aika vähän noita naisrokkareita. Ja kun tuli Four Non Blondes ja niiden biisi What's Up, niin se mullisti mun ja mun isosiskon ja monen muun tytön elämän. Ne oli niin cooleja ja se oli niin kova juttu, nämä rokkarinimit. Suuret esikuvat.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
2: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
3: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
4: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
5: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
7: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Ja seuraavaksi päivän kuubismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
9: Päivän kuubismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
11: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
14: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
15: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
16: Kotimaiset rumpaleissa mun mielestä tämmöiset ajohanskat kädessä soittaa tämä Ari Toikka, joka on esimerkiksi yöyhtyeessä vetänyt tiukasti.
17: Ai jaa.
16: Joo, se on jäänyt mieleen.
15: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Queenin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Queenin top 10 lauantaisin. Kympiltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalla.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
5: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
6: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
5: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmiste yhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
7: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moblandin uudella kaudella. Tilaa normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
8: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön. Maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
9: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
10: Ei olla.
9: Mitä?
11: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
9: No mistä te tuutte sitten?
10: S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Länsi on onnistunut tutkimaan Venäjän epäiltuja hybridi-iskuja varsin hitaasti. Saksalaistutkija Constanze Stelzenmüllerillä on asiaan ratkaisuehdotus. Hän ehdottaa valmiiden toimintaprotokollien kehittämistä. Eräänlaisia tsekkauslistoja, joita lentäjillä ja kirurgeilla on hätätilanteita varten, ettei mikään oleellinen unohdu. Stelzenmüllerin mukaan samanlaisia valmiiksi tehtyjä tarkastuslistoja tarvittaisiin Venäjän käymää varjosotaa varten. Niiden avulla voitaisiin nopeuttaa tilannearvioiden tekemistä, päätöksentekoa ja reagointia, Stelzenmüller sanoi Helsinki Security Forumissa. Turun konserttitalo muuttuu reiviluolaksi marraskuusta alkaen. Konserttitalon vuokrannut tapahtumajärjestäjä Kivipaino aikoo järjestää siellä loppuvuoden aikana 18 elektronisen musiikin tapahtumaa. Esiintymään tulee yli 150 paikallista ja kansainvälistä artistia. Konserttitalossa kuullaan ainakin teknoa, housea, drum and bassia ja psytranssia. Konserttitaloa aiemmin isännöidyt Turun filharmoninen orkesteri muuttaa lokakuun aikana uuteen musiikkitalo Fruugaan. Tšekki ei osallistu euroviisuihin ensi vuonna. Maan yleisradioyhtiö kertoi asiasta sosiaalisessa mediassa. Vetäytyminen johtuu Tšekin yleisradioyhtiön kohdistetuista leikkauksista. Česka Televitse korostaa, että vetäytyminen koskee vain ensi kevättä. Yhtiö kertoo arvioivansa jokaisen osallistumiskerran erikseen. Tänä vuonna useat maat boikotoivat euroviisuja Israelin osallistumisen vuoksi. Irlanti on tähän mennessä vahvistanut jatkavansa boikottia.
0: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Sään tarjoaa Vianor.
16: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
17: Yeah.
14: Kova ja puuskainen tuuli heikkenee vähitellen iltaa ja yötä kohti. Tuulesta huolimatta sää on pääasiassa selkeä tai puolipilvinen ja poutainen. Lapissa tulee yleisesti sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on noin 15 astetta, Lapissa noin 10 astetta. Ensi yönä ja huomenna on vähän viileämpää. Varoitus kovasta länsituulesta on voimassa iltaan saakka koko maassa Lappia lukuun ottamatta.
15: Sään tarjosi Vianor. Nokian Chaios hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo-olosuhteisiin mukautuva nastateknologia mullistaa talviajamisen. Vianor.

Suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Tasalta tulossa. Tunti vain isoimpia 80-luvun hittejä. Classic Hits.
1: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
2: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen Komissa.
3: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se. Kellorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
6: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
5: Kellorevoise. Vain apteekeista.
7: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt.
8: Liikku.fi. Upgrade parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijako, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgrade kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
4: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
9: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
4: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
9: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
4: Niin?
9: Niin, että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
4: Mikä?
9: Tyyppivika.
4: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
9: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
10: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
11: Lentoliput, lisämatkat.

0: tavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
2: Ei olla.
1: Mitä?
3: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Supla on True Crime podcastien koti. Kuuntele esimerkiksi Kuolemaan tuomitut.
6: Isän kuoleman jälkeen Carin alamäki elämässä jatkui ja vauhti vain kiihtyi. Rikokset olivat yhä rankempia, eikä hänen elämänsä hallinta ollut millään lailla kasassa. Yhä useammin mies...
5: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: Lokakuuta vuonna 1969 julkaisi Beatles Something-biisinsä. B-puolelta sinkkulohkaisulta löytyi Come Together. Tämä julkaisu meni jenkkilistojen kärkeen ja biisit löytyivät myöhemmin Abbey Road-levyltäkin. Vuonna 1982 valloitti Madonna maailman. Tai no ehkä ei aivan vielä valloittanut, mutta julkaisi debyyttisinkkunsa Everybody. Siitä se maailmanvalloitukseen johtanut taival kuitenkin nyt kähti liikkeelle. Kuudes lokakuuta vuonna 2019 menehtyi Creamin perustajajäseniin lukeutunut rumpali Ginger Baker 80-vuotiaana. Vuonna 2020 siirtyi taas sen yksi suurimmista kitarasankareista tiluttelemaan yläkertaan, kun Eddie Van Halen kuoli 65-vuotiaana syövän uuvuttamana.
0: Löydät musa-uutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi

0: vuosikymmenistä parhain. 80-luku. Tehosoitossa pian. Tunti kasaria tulossa kasilta. Classic Hits.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
3: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
4: Fatser, Patu ja Transit.
5: Pikku Patukka.
6: Isompaa rouhaa.

0: tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99 IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Hei, pystytkö jeesaa?
2: No, kerro.
1: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
2: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
1: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
2: Niin siis 250 kilopaskalia.
1: Paskal? Aika paljon paskalia.
2: Väistätkö, niin mä näytän.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
1: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaus. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi/sponsorointi.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Classic Hits. Kaikki klassikko hit.

Tällä viikolla Queenin top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Erika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
3: Mynton!
2: Uusi maku, Karpalo.
4: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
5: Ja seuraavaksi päivän kuubismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
6: Päivän kuubismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
11: Miksi tää on aina tämmöstä?

0: taistelua saada lapset ulos. Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painais ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
1: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Muotoilijalegenda Eero Aarnion vaimo Pirkko Aarnio on kuollut. Asiasta kerrotaan Eero Aarnion virallisella Instagram-tilillä. Pirkko Aarnio oli kuollessaan 96-vuotias. Hänet tunnettiin ääninäyttelijänä. Pariskunta tapasi toisensa jo 1950-luvun alussa ja naimisiin he menivät vuonna 1956. Pariskunta ehti viettää 70-vuotishääpäiväänsä kesällä. Eero ja Pirkko Aarniolla on 2 tytärtä ja 4 lastenlasta. Suosittu Pentulive on alkanut jälleen tänään Yle Areenassa. Tällä kertaa emokoirana nähdään 4-vuotias Lagotto Romagnola. Sen arvioidaan synnyttävän lähiaikoina. Pentulive näytetään nyt 6. kerran. Ohjelmassa on seurattu kullakin kaudella 1 emokoiran ja sen pentujen elämää synnytyksestä siihen asti, kun pennut lähtevät uusiin koteihinsa noin 8 viikon ikäisinä. Pentulive on yksi Yle Areenan seuratuimmista ohjelmista. Ylen mukaan sitä katsotaan joka syksy yhteensä 1 000 000 tunteja. Länsi on onnistunut tutkimaan Venäjän epäiltyjä hybridi-iskuja varsin hitaasti. Saksalaistutkija Constanze Stelzenmüllerillä on asiaan ratkaisuehdotus. Hän ehdottaa valmiiden toimintaprotokollien kehittämistä. Eräänlaisia tsekkauslistoja, joita lentäjillä ja kirurgeilla on hätätilanteita varten, ettei mikään oleellinen unohdu. Stelzenmüllerin mukaan samanlaisia valmiiksi tehtyjä tarkastuslistoja tarvittaisiin Venäjän käymää varjosotaa varten. Niiden avulla voitaisiin nopeuttaa tilannearvioiden tekemistä, päätöksentekoa ja reagointia, Stelzenmüller sanoi Helsinki Security Forumissa.
2: Classic Hits uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
3: Kova ja puuskainen tuuli heikkenee vähitellen iltaa ja yötä kohti. Tuulesta huolimatta sää on pääasiassa selkeä tai puolipilvinen ja poutainen. Lapissa tulee yleisesti sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on noin 15 astetta, Lapissa noin 10 astetta. Ensi yönä ja huomenna on vähän viileämpää. Varoitus kovasta länsituulesta on voimassa iltaan saakka koko maassa Lappia lukuun ottamatta.
2: Sään tarjosi Vianor. Nastat tai kitkat. Kattava valikoima turvallisia Nokian Chios -hakkapeliitta talvirenkaita nyt Vianorin palvelupisteissä ja verkkokaupassa. Vianor.
4: 8-9 tuntikasaria. Arkisin aamuin illoin. Classic Hits.

0: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IJS-kiekkokierros seuraa.
1: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkitävä.
2: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
0: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IJS-kiekkokierros.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
3: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
4: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt toon!
5: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
6: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi?
7: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
6: No mitä se muka auttaa?
7: Rustassa on matot, -25%, koska siellä on mattoviikot.
6: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
8: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
9: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
10: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
9: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
11: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
12: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
15: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
16: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
17: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
18: Tunti kasaria kasilta. Ei poikkeuksia, vain isoimpia kasarilekoja. Classic Hit.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
2: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
5: Hei polkkamintti. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
4: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus. Yankee Hearts.
6: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Erika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
8: Jos kivi sattuu tuulilasin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
9: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain 10. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt.
11: Liikku.fi.
12: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
13: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
15: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
0: Aina arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Queenin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Queenin top 10 lauantaisin. Kympiltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Tunti kasaria kasilta. Jälleen huomenna aamuna kasilta. Classic Hits.
1: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
2: Sika haluat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
3: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
4: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi. Ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
5: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaaltatoimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
7: Ei olla.
6: Mitä?
8: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyväbroiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu.

0: Ehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
1: Hyvä broiler. Se kauralla kasvanut.
2: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
3: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
4: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
5: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Erika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Ruotsin poliisilla oli tiistai-iltana suuri operaatio Tukholman hallintokorttelissa. Ruotsin poliisin mukaan Kuninkaanlinnan ja Valtiopäivätalon lähellä havaittiin aggressiivisesti käyttäytynyt aseistautunut mies. Poliisi kertoo ampuneensa tilanteessa laukauksia. Mies on otettu kiinni. Lisää aiheesta is.fi. Muotoilijalegenda Eero Aarnion vaimo Pirkko Aarnio on kuollut. Asiasta kerrotaan Eero Aarnion virallisella Instagram-tilillä. Pirkko Aarnio oli kuollessaan 96-vuotias. Hänet tunnettiin ääninäyttelijänä. Pariskunta tapasi toisensa jo 1950-luvun alussa ja naimisiin he menivät vuonna 1956. Pariskunta ehti viettää 70-vuotishääpäiväänsä kesällä. Eero ja Pirkko Aarniolla on 2 tytärtä ja 4 lastenlasta. Suomen ruokalähettimarkkinoille tulee uusi yritys. Kotimainen Findelivery aloittaa ruoan kotiinkuljetukset Helsingissä loppuvuoden aikana. Yhtiön perustaja ja toimitusjohtaja Jorma Rautanen kertoo Ilta-Sanomille, että tavoitteena on tarjota ravintoloille kilpailijoita parempi kate. Rautanen lupailee, että myös kuriirit saavat heillä kohtuullisen korvauksen työstään. Helsingin jälkeen Findelivery aikoo laajentua Espooseen, Vantaalle ja muihin suuriin kaupunkeihin.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
7: Kova ja puuskainen tuuli heikkenee vähitellen iltaa ja yötä kohti. Tuulesta huolimatta sää on pääasiassa selkeä tai puolipilvinen ja poutainen. Lapissa tulee yleisesti sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on noin 15 astetta, Lapissa noin 10 astetta. Ensi yönä ja huomenna on vähän viileämpää. Varoitus kovasta länsituulesta on voimassa iltaan saakka koko maassa Lappia lukuun ottamatta.
1: Sään tarjosi Vianor. Talvikelien yllätykset taklaat luotettavasti Nokian Tires-hakkapelittä talvirenkailla ja maksutkin hoituvat korottomasti haluamaasi tahtiin.

0: THF, Houru ja Tofreni, Forever nimittäin.
1: THF on siitä hyvä podcast, että kuulijat voi olla varmoja, milloin jakso julkaistaan minä päivänä, yleensä jopa samaan aikaan, samaan kellon aikaan. SM-liigassa ei välttämättä tämmöinen lainalaisuus päde. Siellä ei välttämättä tiedetä, milloin pelataan ja voi tulla aika nopeitakin muutoksia. Saatko Ville Touru kiinni, mitä
2: Saan. Ja nyt tehdään kauden ensimmäinen jakso, joka aloitetaan jollain muulla aiheella kuin Helsingin joukkueella.
1: Ja posilla, ei kun hetkinen, joo.
2: Joo. Siis mennään nyt tähän case Jussi Markkaseen.

0: viime viikolla, kun nauhoitettiin, hei jos olit, ei voi enää luottaa mitä jakson lopun tärppeihinkä heittää, kun ei ole ihan varma, että pelataanko mitä viikonlopun pelejä sitten kuitenkaan.
1: Niinpä.
0: Mutta joo, siis perjantaina ilmoitettiin näistä tiistain pelien siirroista, 2 peliä ja sitten oliko 5 yhteisön, että CHLien takia.
1: Joo.
0: Joo, onhan toi nyt siis aivan grande farsi, siis niin monella tasolla, että tämmöinen voi ammattilaisen Suomen suurimmassa, ylivoimaisesti suurimmassa urheilusarjassa käydä, että alle viikon varoajalla siirrellään pelejä, joiden, siis sen takia, että ei ole katsottu, mitä jossain toisessa sopimuksessa sanotaan.
1: Maaliskuussa oli CHL:n pelipäivät julkaistu. SM Liiga julkaisi oman otteluohjelmansa kesäkuun alussa. Tuttuun tyyliin, sen voisi vähän aikaisemmin julkaista, mutta ei mene nyt siihen. Ja siitä sitten eteenpäin mentiin viikkoja. Liiga neuvotteli CHL:n kanssa, koska liigan pelipäiviä tarvitaan enemmän kuin 544 peliä pelataan runkosarjassa, 64 peliä per joukkue. Vaaditaan enemmän päiviä ja tarkoittaa sitä, että CHL:n pyhät eksklusiiviset pelipäivät ovat vaarassa ja sen takia liiga sitten meni ja neuvotteli CHL:n kanssa, että olisiko ihan ok, jos pelattaisiin tiettyinä päivinä, jolloin myös pelataan CHL. Ja tähän CHL suostui. Ja sen takia esim. Avausviikolla pelattiin samaan aikaan, kun pyhää CHL hinkattiin ympäri Eurooppaa, mutta sitten se seuraava viikko olikin tämä kuuluisa tauko. Mutta sitten tulikin yllätyksenä se, että liigaa ei voikaan pelata CHL:n kanssa samaan aikaan. Eli päällekkäiset pelipäivät ei olekaan ok. Ja tämä tuli yllätyksenä sitten SM-liigan urheilijohtaja Jussi Markkaselle, joka vastaa liigan otteluohjelmasta. Aivan uskomaton sotku, mikä tästä syntyy.
0: Juuri näin.
1: Ja herra siun.
0: Niin, ja sitten kun tietysti urheilulliset asiat, nyt puhutaan superkaudesta, jossa urheilulliset panokset on korkealla, mutta sitten kaikki nämä ihan niin kuin seuroille myynnillisestikin, että näihin niin kuin tiistain peleihin oli tietysti jo myyty lippuja, myyty aitioita ja myyty firmapaketteja ja muita ja kaikkea tämmöiset, niin kerrannaisvaikutukset tämmöistä Markkasen tunaroinnista, niin on aika laajamittaiset. Sitten kuitenkin, vaikka puhutaan ihan vaan muutaman ottelun siirrosta.
1: Niin, tässähän liigan puolelta varmaan mietittiin, että miksi CHL ei sitten joustona, että olisi voinut joustaa. Eihän se ole CHL:n asia. Tämä on SM-liigan piikkiin menevä täysin Jussi Markkanen. Siitä pisteet hänelle, että hän nosti käden kyllä virhemerkiksi pystyyn, koska sonta oli osunut tuulettimeen, että siinä kohtaa ei ollut tehtävissä. Mutta kyllä tuo jättää tosi semmoinen amatöörimäisen kuvan tästä kaikesta.
0: No niin, ja siis tätähän ei ole juurikaan edes perattu, että kun Markkanen nyt on sen pari vuotta ollut tuossa liigan urheilujohtajana, että miten hänhän oli siis aivan puskista palkkaus siihen pestiin Saipasta. Markkasen ja Saipahan meinasi mennä nurin ja hänellä oli näiden turkkilaisten koijauksiin meni ja muuta, että miten se Markkanen ylipäätään aikana edes päätyi sinne liigaan ja kuka sitä oli sinne palkkaamassa ja millä näytöillä, koska ei hänellä ollut mitään urheilujohtamisen näyttöä ennen kuin hän sinne päätyi.
1: Tai siis oli, mutta hän oli Saipassa urheilujohtaja ja myös toimari siellä, että tämmöistä kahden pallin toimintaa siellä ja Saipa ei ollut siinä kohtaa ihan se briljanteen organisaatio. Toki se on myös aika linjassa SM-liigan palkkauksiin muuten, että sieltä on pikkuseurasta haalittu. Mikko Pulkkinen oli KK:ssa aikaisemmin toimarina ja nyt sitten Jussi Markkanen, että sieltä suunnata näitä on tullut.
0: Niin, Kallioniemi on ennen sitäkin.
1: Kyllä. Mutta tämä on hyvin mielenkiintoinen, minkälaisia, missä kohtaa voidaan arvioida Jussi Markkasen työn jälkeen, minkälaisia kehityskohteita. Muistatko tämmöistä urheilukomitea? Sanoiko mitään?
0: No, hyvin etäisesti soittaa jotain kelloja, mutta ei kyllä sen
1: konkreettia. Ei, tämä on tuore juttu. Viime keväänä ilmoitettiin, että SM-liigaan perustetaan urheilukomitea, jota johtaa Jussi Markkanen. Ja tähän kuuluu tällä hetkellä se oli Harri Aho, Saipan urheilujohtaja. Se on aika pieni porukka. Urheilukomitea, joka rupeaa niin kuin linjaamaan asioita ja siellä pallotellaan ideoita, mutta ei tästäkään ole kuulunut yhtään mitään. Ja tämä on semmoinen, että sitten vaihdetaan tyyppejä, eli eri urheilujohtajia tulee siihen tekemään sitä hommaa siinä, mutta tosi paljon juhlapuheessa silloin, kun Jussi Markkanen tuli, että nyt on urheilujohtaja, mihin tarvitaan SM-liigan urheilujohtaja, oli se yksi kysymys. Ei niihin vastauksia ole saatu tähänkään mennessä. Että mikä se urheilujohtajan positio on, missä se näkyy sitten? Siellä on edennen oli Arto Järvelä, joka hoiti tätä niin kuin kilpailutoiminnan johtajaa ja hän oli erotuomaripäällikkö. Täällä on ollut päällekkäisyyksiä paljon ja liigan toimistolla on tehty vaihtuvuutta ja siellä on vaihdettu eri titteleitä, mutta kun näinkin yksinkertainen asia, kun otteluohjelma, ja nyt on aivan turha tulla se, että se on niin perkeleen monimutkainen, systeemi, että kun näin paljon joukkueita, 17 ja pelejä näin paljon. Joo, mutta se on aivan se kaikista semmoinen juttu, mikä pitää vaan olla kasassa. Otteluohjelma. Se pitää olla jämptisti lyöty lukkoon ja otteluperutuksia tai ottelusiirtoja tulee joka vuosi keväälle. Et siellä on vaikka CHL playerissa menee joukko pitkälle, niin sitten pitää tehdä muutoksia. Mutta se, että näin alokasmainen virhe, mikä nyt tapahtuu otteluohjelmassa ja tämmöisellä, tämä niinku pikahälytyksellä tullut muutos tässä on se, mikä särähtää korvaan. Että juman kautta ensi viikolla pelattaisi, mutta eipä pelatakaan. Niin tämä asettaa jo tuon Jussi Markkasen aseman hyvin kyseenalaiseen valoon. Että mitä muuta tämmöisiä vaikeimpia juttuja, mitä siellä linjaillaan, millä tolalla ne on siellä.
0: Ja mun mielestä siis todella hähmän oli, miten tämä lopulta hoidettiin, että tämä tuli nyt niin kuin julki, alkoi tämä vyyhti purkautua, oli Turun Sanomien uutinen, olisiko se viime torstaina iltapäivällä julki?
1: Torstaina, joo.
0: Ja Turun Sanomat niin on tässä valtakunnallisessa mediakentässä vähän ulkokehällä kuitenkaan, että se ei niin kuin lähtenyt saman tien leviämään, mutta Turun Sanomat uutisoi tästä, että heidän tietojensa mukaan siirretään, sitten Kaleva uutisoi myös, että heidän tietojensa mukaan siirretään Kärppien peliä. Ja Liiga tiedottaa tästä sitten yli vuorokausi myöhemmin, että seurat oli jo tietoisia tästä, mutta et miksi tämä tiedotuskin oli näin niin kuin salamyhkäistä? Että sitten yli vuorokausi myöhemmin perjantai-iltana ja ilmeisesti haastatteluja sieltä ei sitten oltu annettu pyydöstä huolimatta meillekään Ilta-Sanomille. Ja
1: otin kello 11 Liigaan yhteyttä ja siellä tuli sitten 4:50 tuli sitten vihdoin viimein Jussi Markkanen yritti tavoitella, mutta oli kierros käynnissä, ne ei kehon ihan siihen vastata, mutta joo, se oli palloja ilmassa aika paljon ja monta kertaa pallot on pudonnutkin, mutta tämä jätti jälleen kerran semmoisen hyvin amatöörimäisen kuvan tästä koko touhusta.
0: Kyllä.
1: Mutta elikkä nyt tästä lähtien sitten Tärpit jakson lopussa, ottakaa ne pienenä.
0: Joo, niihin tulee semmoinen pieni bräntti tulee niistä alalaitaan, että pidätämme tai Liiga pidättää oikeuksien muutoksiin.
1: Joo, jos pelataan, niin pelataan. Joo, se siitä. Eiköhän Liigan offisen raipan iskut, niin niitä saadaan varmaan tässä antaa ihan jatkossakin aika tiukkaan tahtiin.
0: Joo, mennäänkö sitten ihan urheilutoimintaan?
1: Mennään. Mennäänkö posinuotilla vai neganuotilla?
0: No, pitäisikö aloittaa jopa posilla, kun mennään näin posilla. Mukava lokakuinen viikko tässä.
1: Mennään posilla.
0: Mikäs siellä olisi posia? No Ilves on ainakin
1: Tampereen Ilves on yltiöpositiivinen joukkue tällä hetkellä.
0: On, se on, pitää kyllä paikka. Siitä olin tuossa viime viikolla nyt kattorin lauantaina Ilves Kiekko-Espoo-pelissä. Ilvekselle 7. voitto taisi olla letkussa. Ja kyllähän se niin kuin toimi. Viime viikolla jo puhuttiin, että kuinka hyvässä balanssissa se on. Ja nyt vielä, mikä nyt viime viikolla, varsinkin se lauantain peli, nyt kun siinä ykkösketjusta Jens Löökekin sai vihdoin hanat auki, niin siinä pelissä varsinkin, että tämä ykkösketju Lööke, Lukas Jasek, Luke Henman, aivan sensaatiomaisen hyvä, ylivoimaisesti kaukalon paras. Ja tuossa nyt on sellaisia merkkejä, että Ilveksellä voi olla, jos nämä pysyy kasassa ja miksei nyt pysyisi, kun ne on harjoituskaudella taas yhdessä pelannut, niin mitä on peräänkuulutettu, että Ilveksen niitä kärkiratkaisuja, niin tuossa on aineksia ihan semmoiseksi niin kuin Liigan superketjuksi.
1: Kyllä, tällä hetkellä Liigan paras koostumus ja siellä on syvyyttä. Syvyyttä löytyy, tuo on aika pirun hyvin roolitettu joukkue. Ennen kautta puhuttiin siitä Simon Johanssonin lähdöstä, että sitä ei ole paikattu millään tavalla, että se tulee sen kollektiivin kautta, mutta Austin Strand. Joo. Tahti on ainakin semmoinen, että hän nyt pyrkii täyttämään niitä saappaita ja hänelle oli kaavailtu isoa roolia, mutta mä en usko millään, että Ilveksen toimistollakaan on mietitty, että Austin Strand on nyt se, joka paikkaa Simon Johansson, että hän on ollut satumainen alku, mutta Ilveksen kannalta äärimmäisen tärkeää, että Strand on näyttänyt, että hän pystyy myös tekemään tulosta, että hän on ollut puolustamassa roolissa aikaisemmin, mutta nyt kärkipakin roolissa ja totta kai näkee, että itseluottamus on aivan tapissa. Huikea soolomaali viime viikolla ja se ei ole pelkästään pisteitä, mitä hän takoo, koska hänen se perustyö on kuitenkin puolustaminen, tuo semmoista jämäkkyyttä, karismaa takalinjoille, mutta samaan aikaan myös, että pelaa fyysisesti, mutta pelaa jäähyttömästi.
0: Joo, aivan erinomainen.
1: Todella vakuuttava.
0: On kyllä, ihan niin yleispuolustajana Liigan parasta ja nyt hän on vielä siis maalipörssissä nyt top 3. 5 maalia. Mm. Ja semmoinen hyvin erityyppinen kuin Johansson, että tämä on semmoinen iso torni, semmoinen niin kuin jämäkkä. Mutta vaikka se on semmoinen torni, niin kuitenkin pystyy ja uskaltaa pysyä kiekossa, miten nämä soolomaalikki näytti ja semmoisia hyökkäysalueet. Strandi on vielä kiertänyt koko hyökkäysalueen kiekon kanssa, että ei ole mikään puukäsi. Kyllä toikin on tosi hyvä asia Ilveksestä. Ja just siellä lauantain pelissä juttelin yhden siinä Ilveksen varsin liepeillä olevan kanssa, niin hän puhui just näistä, että vaikka niin Tillu Koskela urheilujohtaja on paljon tässä nyt kritisoitu viime vuosina Ilvestä ja haukuttu niin ulkomaalaislegioonaksi, mikä se nyt vieläkin on, 10 ulkomaalaiset. Mutta kuulemma nämä, varsinkin nämä ulkkarit, ne on tosi hyvä luonteisia siinä mielessä, että joukkueen jätkeä. Että ilmeisesti nämä Tillu Koskelassa on sitten vähän jotain psykologin vikaa, koska just nämä Strandit, Lööket, Henmanit,

0: pelaajaksi ansaitusti. Armaalissa on ollut jäätävän kova. Veskariosasto on tänä vuonna vielä paremmin kuin vuosi sitten. Rifalk muodostaa toisen osan tuosta duosta. Tässä on paljon hyvää
1: joukkoa. On, ja sitten toi kun Niemelä vielä, ja on laaja se materiaali, ja Niemelä peluttaa tosi tasaisesti. Että ajattelee, että se on neloskentässäkin, on nyt Erik Borg, loistava kahdenkunnan sentteri, Topias Hynninen, joka nyt on vasta muutaman pelin pelannutkin, mutta että Jukureissa oli ihan kärkeä, niin nelosketjussa on tämän tyyppisiä kavereita, niin kyllä tuossa laajuuttakin on todella paljon tuossa Ilveksen joukkueessa. Että kyllä niin vaikkapa joku paikalliskilpailija Tapparaan verrattuna, niin voisin olla aika varma, että Ilves on runkosarjassa Tapparaa edellä, koska Tapparaan se prosessi on vielä niin vaiheessa ja selvästi totuttelevat vielä Jalosen tapoihin. Kun taas Ilveksellä tuntuu, että kaikki palikat on jo, ehkä ylivoimaa lukuun ottamatta, niin on jo tässä vaiheessa syksyä erittäin hyvin kasassa.
0: Ja sillä ei mitään väliästi keväässä. Tapparasta ei tarvitse olla huolissaan, että se tulee sieltä ja vielä varsin katsoo, minkälainen hahmo on penkin takana. Kojo Jalonen. Se on ihan varma homma, että tästä... Tämä on taas tämä sama narratiivi, että Ilves voi tuosta rullailla vaikka runkosarjan voittoon, ylivoimaseen sellaiseen, ja sitten lähdetään puhtaalta pöydältä sitten tuohon keväässä.
1: Sekin, no, mutta sekin oli Ilveksellä uusi saavutus. Edellinen runkosarjan voitto on täällä 80-luvun lopusta. Niillä on se kakkossia ollut tässä niin joku 4 kertaa tällä vuosikymmenellä. Vie se Henmanista, täytyy sanoa, hänhän nyt johtaisi liigan pistepörssiä. Jo viime keväänä silloin näytti tosi hyvältä ja teki varmaan pinnan per pelitahdilla siinä monta kuukautta. Mutta nyt tuntuu, että on taas ottanut stepi ylöspäin. Ja Niemeläkin erikseen vielä, kun häneltä tuosta edellisen jälkeen Henmanista kysyi, niin hehkutti sitä, että kuinka niin kuin kova ja hieno luonteinen urheilija. Semmoinen, että joka ikisen päivä, joka ikisessä harjoituksessa tämä Henman haluaa tulla paremmaksi. Ja Henmanhan tosiaan keväisin tai kesäisin siellä Novaskotiassa treenaa just McKinnon, Crosby, Marchand, Drake Batherson, tämmöisten NHL-eturivin supertähtien kanssa. Ja just mikä näitäkin jätkiä, varsinkin Crosby ja McKinnon, niin nimenomaan se valtava niin kuin luonne ja halu olla koko ajan parempi. Niin ihan hyvässä opissa on Henman ainakin siellä.
0: On. Onko hänellä soppari tähän kauteen päättyy?
1: Luulis, joo. Mun mielestä hän teki 2 vuoden.
0: Olisi valtava hauiksen näyttö Ilvekseltä, jos pystyisi pitämään tuskinpa. Jos niin. Jatkaa tällä tavalla, niin kyllä se on sitten rahakkaammat sarjat vie.
1: Joo, Henmanhan oli aikanaan, se oli siis Jani Nymanin kauttaus Ilvekseen, koska he pelasivat Seattle Farm-joukkuessa Henman ja Nyman, ja Nyman sitten vinkkasi Henmanille Ilveksestä ja Ilvekselle Henmanista ja saattoi niistä yhtä.
0: Kyllä. Mikkelin Jukureista muutama sana. Sieltä tuli se tilastotappio, mutta sekin oli, Jukurit pelasi erittäin laadukkaan ottelun Tampereella. Siitä tuli sitten paljon 3-2.
1: Joo.
0: Mutta kyllä tuo Jukureiden marssi, se on tällä hetkellä, se on jykevää. Ja sä oot tehnyt jo vedonkin tästä, että Jukurit ei tippu.
1: No tein, joo. Kollegan kanssa tästä mainostinkin jo huntin vetoa. Mutta nyt voisin lyödä vielä kyllä toisenkin huntin, koska toi näyttää niin hyvältä. Ja on siis varma, että jossain kohtaa kauden aikana joulu, tammi, helmikuussa Jukurilla alkaa myös ne vaikeudet. Mutta nämä on niille tosi arvokkaita pisteitä, kun ei joku, vaikka on tuo sarjan kärjessä, niin ei niitä nyt edelleenkään lasketa mihinkään niin kuin mestaruustaistoon, vaan ennen kaikkea siihen putoamistaistoon. Ja nyt kun ne repii näitä eroa tässä, edelleen se peli on niin hyvässä palassa, että nämä on aika arvokkaita pisteitä senkin suhteen, kun tuo IFK ja Jokerit ja muut vielä hakee omia uomiaan, niin Jukureilla ei tarvitse paljon hakea.
0: Joo, se on mielenkiintoinen, miten pitkään Jukurit pystyy musta tuota varianssia vastaan pelaamaan, että kyllä tällä hetkellä myös vetää aivan ylärekisterissä. Tällä hetkellä, että ei hirveästi, heillä on takoneet maaleja aika hyvällä tahdilla, vaikka ihan liigan pohjasakkaa luoduissa maalipaikoissa tai luotoa maali odottamaan nähden. Eli toi antaisi semmoista viittaa siihen, että jossain vaiheessa se kääntyy. Että tällä hetkellä se on ihan alle 2 maalia tai alle 2 maali odottamaa per ottelu.
1: Ja pystyy luomaan.
0: Pako 3 maalia per ottelu. Eli siinä on aika paljon ilmaa. Se tulee jossain vaiheessa tasoittua. Hyvä asia Jukureilla on se, että he puolustaa kuitenkin. Tosi paljon puolustaa kiekolla myös, mutta kiekonhallintaprosentit ei itse asiassa edes ole kauhean korkeat. Mutta se, että heillä on tosi selkeät rakenteet, miten he sitten pelaa tiettyjä tilanteita. Se on niin paljon ennakointia. Jos kiekko menetetään jossain, siellä on apu lähellä. Se on tosi hyvin balanssissa tällä hetkellä. Kuitenkin se on se kurinalaisuus, mikä on Jukureiden pelaamisessa, on se on niin kuin kaikista vahviten läsnä. Niin se takaa tietynlaisen pohjan, vaikka se jossain vaiheessa varianssi korjaa omansa. Niin semmoiseen romahdukseen vaikea nähdä tällä hetkellä. Että jossain vaiheessa kyllä alkaa tulla myös lunta tupaan totakin kautta, että se ei voi jatkua noin korkealentoisena. Tämä on tämmöistä KK-ilmiö nyt tällä hetkellä, mitä Jukurella on paljon.
1: Niin, toki tämä Jukuri just perustuu vähän enemmän niin

0: semmoisiin perinteisiin parametreihin kuin se KK viime kauden lentä.
1: Se on kiekkokontrollilätkää toisin kuin KK.
0: Joo, just näin. Ja sitten, että se on tosi uhrautuvaa, tiivistä puolustuspeliä. Ja toki mikä yhtäläistä, niin maalivahti. Ja toi on siis Jukurien koko kauden kannalta erinomainen asia, että siellä nyt toi Myyrenberg. Heillä saattaa olla liikan top 3 maalivahti nyt tuossa ihan koko kauden mitassa. Jos tota ennusmerkit pitää paikkansa, niin se on jo yksistään niin kuin aivan valtava etu tälle joukkueelle. Koska kun tulee niitä vastaanottohetkiä, joutuu tota puolustamaan, niin maalivahti pystyy vaikkapa puoli maalia per pelissä odottamaan vastaan, pelastaa, niin se on pitkässä juoksussa ihan valtava asia.
1: Joo, vaikea nähdä, että Myyrenberg ensi kaudella enää Jukurassa pelaa. Pelaa sitten Jukurit A-liigaa tai B-liigaa. Mutta lyö niin kovia näyttöjä pöytään, että hän kuitenkin tuli yksivuotisella sopimuksella Mikkeliin. Ja jos siellä on seurajohtajat yhtään hereillä, niin kyllä siellä jo potkitaan renkaita tällä hetkellä.
0: Isommassa seurassa. Joo. Siis pitäisi ehdottomasti. Nythän Jukurit Pekka Jormaka hankki viime viikolla sinne. Joo. Jormakan visitti Slovakkiaan, ei kauan kestä.
1: Ei, loppu rahan perässä juokseminen, vaan miten Jormakka sanoi ja palasi sitten Mikkeliin, missä hänet laitettiin aikoinaan kuntoon Olli Jokisen tiukassa opissa. Ja nyt sitten aika motivoituneena palaa Mikkeliin. Ne voi istua aika hyvin tuohon. Kuitenkin hän tuntee Jonne Virtasen hyvin ja tuttu ympäristö. Et aika nöyrin mielin saapui Mikkeliin. Ja nyt kun tuommoisen voittokoneistoon, mitä Jukurit tällä hetkellä on, niin tuossa voi olla aika hyvät ainekset kasassa.
0: Joo, ensin Jukureita, vaikka tämä alkuun olisi ollut näin huippu, niin huomionarvoista, että no tietysti Jormakka nyt tuli sinne uutena vahvistuksena. Mutta tämä Linus Sjödin, joka nyt kolmosentteri istutettiin, niin hän loukkaantui heti kauden ekassa tai tokassa pelissä ja nyt oli melkein 10 peliä pois, nyt palasi viikonloppuna. Hänhän oli ennakolta yksi näistä mielenkiintoisista pelaajista. Nuori kaveri, mutta silti viime kaudella pelasi Ruotsin finaaleita Röglessä ja siellä ollut alaketjujen roolissa. Että niin kuin tämmöinen palanne on vielä puuttunut tästä Jukurin alkukauden meiningistä. Että toi on tosi, tosi hyviä merkkejä on siis kaikkinensa Jukureissa.
2: THL. Kaikki tilaukset lankkaavat ja suosittelen myös lähipiirilleni.
3: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
4: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
5: Entertainment ylpeänä esittää.
6: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista sekä levykaupoista.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Tuukka Ritokosken ja Joonas Vuorelan The Boys.
10: Mieti, jos meillä olisi näinkin pieni podcasti, Suomen paras toki, mikä meillä on.
1: Joo.
10: Niin jos me oltaisiin Jenkeissä, Joonas, niin ei tarvitsisi enää paljon radiospyöriä.
9: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
2: THF. Touru ja Hofren Forever.
1: Joo. Ja tossa mikä pisti myös silmään liittyy ihan Jukureihinkin. Että siellä tietenkin paljon Andre Susterista puhuttu ja Jacob Hayhurst tällä hetkellä koukkii tuolla pörssikärjessä. Mutta alkukaudella ulkkarit on tällä hetkellä, ne pyörittää tätä liikaa. Tuo on aika vavahduttava. Tuossa oli top 25 parhaat pistemiehet. Arvaa monta suomalaista mahtuu joukkoon.
0: Tästä mä katsoin, meille tämän päivän jakso on WhatsApp-kysymyksiä, niin tästä oli nimenomaan yksi nosto tästä, että mitä kertoo, että on näin paljon tuota ulkkareita tuo pörssin kärkisijoilla. Siinä oli tyyli, että 20 oli 13 ulkkareita. 25, no enti varmaan 5-16 sitten.
1: Ei siis 2-5, siis ulkkareita. Mm. Niin, siis 8 suomalaista mahtuu vaan 2-5 joukkoon. Top 10 vaan 2. ulkkarit pyörittää tällä hetkellä aika huolella.
0: Pyörittää, joo. Toki se on ihan hyvä, että jos ulkkareita hankitaan, että ne olisivat kärkirooleissa, eikä hankittaisi niitä kolmosketjun ulkkareita. Mutta että onhan toi nyt. Mä en ole nyt tämän kauden statseja katsonut, että kuinka paljon se on esimerkiksi viime kauteen nyt noussut se ulkomaalaispelaajien määrä prosentuaalisesti. Sehän on tässä nyt jo monta vuotta noussut.
1: On noussut, on noussut. Sehän oli ennen kautta. Siitä oli, mä tein jutunkin siitä, se oli 73%, kun se oli suomalaisia pelaajia.
0: Joo, ja ulkkareita, joo, ja varmasti siis tässä nyt 2-3 kuukauden aikana tulee vielä 10-20 ulkkaria tähän sarjaan, kun markkinoilla nyt niitä yleensä on.
1: Mutta ihan 10 vuotta sitten niin toista 10 ulkkaria mahtuu, oliko 50 vai 100 parhaan pistemiehen joukkoon. Joo. Räjähdysmäisesti. Et muutama vuosi sitten oli enemmän prosentuaalisesti vielä ulkomaalaisia, mutta kyllä se on selkeässä nousussa. Ja tietenkin se, että joukkojen määrä nousee ja tietyn tason kotimaisia pelaajia, vaan on se rajainen määrä ja sitten pitää lähteä ulkomaille ja hakea sieltä sitten hintalaatusuhteeltaan parempia vaihtoehtoja.
0: Siis tämähän on aika hämmentä, kun katsoo top suomalaisten pistepörssi. Sami Päivärinta, ykkönen, Daniel Mäkiaho, IFK, kakkonen, Jere Väisänen, Espoo, kolmonen, Emil Kuusla, Jokerit, nelonen ja sitten mennään Juuso Mäenpää, Kalpa. Siellä 17 koko pörssissä.
1: Elias Koponen odotetusti 20.
0: Koposen Elias siinä heti jo seuraavalla siellä Jukurien kärkiketjusta. Mutta tähän suhteen on itse nyt mielenkiintoinen tuo kulississa meneillään tämä, kun Liiga nyt verottajan kanssa neuvottelee tästä, että ulkomaalaiset jääkiekkoille jatkossa katsottaisiin Suomessa niin kuin erityisasiantuntijoiksi, kuten vaikkapa jotkut insinöörit tai muut vastaavat tämmöiset tiettyjen alojen erityisasiantuntijat, he saisivat tulla halvemmalla verotuksella. Tämähän on Ruotsissa esimerkiksi jääkiekkoille, että lasketaan tähän ulkomaalaiset jääkiekkoille. Vaikka se on tuommoinen niin kuin puiseva byrokratia-asia, niin toi on ihan valtava asia Liigan kilpailukyvyn kannalta, jos jatkossa katsotaankin niin, että ulkkaripelaajat saa tulla alle verolla. Siis jo ensinnäkin ulkomaalaisiin, mutta näkisin, että sillä on myös vaikutusta suomalaisiinkin pelaajiin siinä kohtaa sitten, että jos ei tarvitse maksaa niille niin paljon noille ulkkareille, että sitten olisi budjettia käyttää, koska kaikki niin kuin huippuvuosien parhaat Euroopassa pelaavat suomalaiset on joko Ruotsissa tai Sveitsissä.
1: Tuo on paljon merkittävämpi asia kuin sarjajärjestelmä. Toi, jos menee läpi, niin se on paljon isompi vaikutus sillä kuin, että montako joukkoita pelaa A-liigassa tai ylemmässä sarjassa. Toi muuttaisi todella isolla kaavalla tätä SM-liigaa ja sitä kilpailuasetelmaa, koska nyt se verotus on se isoin juttu. Ja sitten siinä on muita syitä, minkä takia SM-liigan ei kannata tulla, mutta se korkea verotus on se ylivoimaisesti suurin syy, miksi tänne on vaikea saada laatulohja. Näin se vaan on.
0: Joo, toi on mielenkiintoinen. En tiedä, millä sitä nyt tulee. Ja vissiin se on aika pitkästi tämmöinen jumppa verottajan kanssa, että miten sitä nyt pallotellaan ja mihinkä valitellaan. Ja näin, mutta mielenkiintoinen hanke nyt kulississa menossa.
1: Kyllä. Me ollaan puhuttu reilut 20 minuuttia, eikä ole vielä mainittu kertaakaan Helsingin joukkueet.
0: Puhutaanko vielä pari sanaa, mistä ei ole puhuttu ennen jokereita? Säästetään niitä ja IFK:ta vielä perällä. Mutta
1: aijaa, pieni tiiseri.
0: Tampereen Tapparasta ei ole puhuttu alkuvailla oikeastaan juuri lainkaan, vaikka on isoja muutoksia ollut. Ja vähän on kankea alku, 9 peliä, 14 pistettä. Eihän toi vielä Tapparalla ole mikään, vaikka äsken mainitsikin, että Tapparasta ei tarvitse olla huolissaan, eikä tarvitsekaan olla, mutta vielä on Tappara aika kaukana parhaasta terästä.
1: No on. Siellä on vasta käynnistymisvaikeuksia ja sen verran otettiin kiinni Tapparaa joka viikko sitten. Loogisia syitä tähän löytyy tietenkin. CHL, Kojo Jalonen haluaa harjoituttaa joukkuettaan laadukkaasti. Paljon toistoja, fiisikkoharjoitteita, että saadaan rummutettua ja saadaan iskostettua pelin lainalaisuuksia. Tästähän nyt on kyse. Tämä on prosessi.
0: Joo, ja kyllähän se huomaa, kuinka paljon Tapparan peli on muuttunut tuossa Grönborgin aikaan verrattuna. Ihan jo, että vaikkapa Trappi on nyt ihan yksi pelitilannevalinta muiden joukossa, kun Grönborgilla se ei ollut laisinkaan. Että onhan se
1: tai se oli pakon edessä.
0: Niin, keväisin varsinkin. Mutta näin tämmöisiä, niin kuin mitä odotettiinkin, että onhan Tappara nyt huomattavasti tiiviimmällä viisikolla pelaa. Ja kyllä siinä, tuossa kun olin katsoa nyt paikan päällä Tapparan jokeripelin perjantaina, niin tuntuu, että se on tullut niin iso muutos yksittäisten pelaajien niin kuin tilanne ratkaisu, mitä tehdä, niin siinä on vielä semmoinen pieni viive, että mitä tässä pitikä tehdä, kun Grönborgin kanssa pari-kolme vuotta johdettiin tiettyjä asioita, ja nyt sitten pitäisi tehdä tiettyjä eri asioita, niin se ei ole vielä jouhevaa se Tapparan pelaaminen.
1: Se on miettimistä. Sen näkee kaikista, että siellä mietitään sitä, että se ei tule vielä selkäytimestä, ja siinä on viivettä siinä pelaamisessa. Et jokerit paikoitellen jopa, heidän se pelaaminen näytti siltä, että se oli niin kuin tietyt osin rakenteellisempaa ja ehjempää, mutta se varmasti on nimenomaan sitä, että Tapparan pelaaminen, että se on vielä tällä hetkellä liikaa, se ajatuksen kautta tulee se viive siihen ja sitä kautta sitten pikkuhiljaa saadaan sitä parempaan jamaa ja totta kai sitten niinku tommosia muutoksia siinä, että Rautiainen kävi leirillä, Mattila puuttuu keskikaistalta, Oliver Suvanto nyt kakkosen keskellä, pari ottelua menivät totuutellessa ja siellä on muutoksia tapahtunut myös, että kyllä tämä ottaa oman aikansa.
0: Ottaa joo, ja se Lindqvistikin on nyt loukkaantunut. Tämä on mielenkiintoinen tapaus, tämä Jonne Tammela. Hänet tämän parjoittiin Tapparaan pätkäsopimuksella, mutta hän ei ole vielä peliäkä pelannut. En tiedä, ehtiikö pelaa, niin lokakuun asti loppuun asti.
1: Onko mitään tarkkaa tietoa, mikä tässä on taustalla?
0: Joku vammaisia ymmärtääkseni siis on.
1: Pakko olla.
0: Joo, eihän nyt muuten. Ja nythän Tappara siis viime viikolla kaikessa hiljaisuudessa aika kova, varsin tuntematon toki sainaus, Markus Niemeläinen. Tuohon pakistoon. Niemeläinen kuitenkin kahdella viime kaudella Saksan mestari Berliinissä, sitä ennen Edmontonissa organisaatiossa 4 vuotta. Siinä kuitenkin 40 NHL-peliäkin pelasi McDavidin porukassa. Tämä on aika kova, tuommoinen Tapparan näköinen puolustava puolustaja tuohon paletti.
1: On tuo hurja, kun miettii, että jo tällä kaudella semmoinen 7 pakkia, ketä Tappara terveenä ollessaan pystyy laittaa kentälle. Siinä on laatua, siinä on ihan jokaiseen parin laatua, mutta se, että tuossa on myös pysyvyyttä. Ensi kauteen siellä on Almari, Jokipakka, Kulonummi, Mattila, Niemeläinen. Näillä on jo sopimus ensi kaudesta. Siinä on jo runko on jo kasassa. Ja sitten siihen ehkä haetaan vielä joku täsmävahvistus ja sitä niin kuin leveyttä löytyy paljon. Ja tuo on hyvin tapparamainen hankinta, Markus Niemeläinen. Ei herätä mitään suurempia väristyksiä, mutta semmoinen hyvin varma, luotettava, järkelemäinen puolustaja tuonne, niin kyllä tuo Tapparan rosteri ja varmaan vielä jotain tapahtuu tässä kauden aikana. Mä luulen, että Tomi Sallinen saa loppukauden sopparin. Tappara on näyttänyt tosi hyvältä ja hyvin kans Tapparan näköinen pelaaja. Luotettava, kahteen suuntaan paiskii hommia, semmoinen kuin pro-pelaaja.
0: Joo, ja tämä Niemeläinenkin siis puolustaja parhaassa iässä 28-vuotias nytte. Ja hän oli silloin jo HPK-mestarijoukkuessa nuorena miehenä 19 ja niin kuin niitä mestaruuksia useampi. Ja Tappara siinä mielessä loogeen, hän Lempäälässä, hänellä on taloperheineen, niin siinä mukava kotikonnuille sitten pelat. Ja Tapparasta vielä oli siellä perjantaina, oli hyvä, kun pelin jälkeen oltiin kirjoittamassa mediahuoneessa juttuja. Ja Tappara oli vapaa viikonloppu, niin heillä oli ilmeisesti joku kettyketerisiä sitten perjantain pelin jälkeen, koska Joni Tuulola, tietysti seremoniamestari, niin tuli sinne mediahuoneeseen koputtelemaan, että olisiko täällä yhtään pöytää. Olisiko täällä yhtään pöytää vapaana?
1: Mihin? Johonkin beerpongi.
0: No eikö he tarvivat kulma koppiin yhden pöydän lisää. Sitten sanottiin, että nää niin Tapparalle, joka on lauantaina peliä. Että siellä oli ilmeisesti illanvietto. Tässä vaiheessa kautta hyvä hitsää tietysti porukkaa yhteen.
1: Niin ja mitä Kojo Jalonen on sanonut, että hän on rentoutunut tässä vuosien saatossa. Että kyllä hän myös niin kuin antaa sitten vihreä valo, kun tulee, niin jätkät saa käyttää
0: se. Mutta toi oli kyllä tosi tärkeä, että se Tapparan kannalta, että se Rautiainen tuli takaisin, koska jotenkin se hyökkäys sitten loksahtaa niin kuin kaikki palaset enemmän omille paikoilleen, koska se näytti jopa välillä tuossa, kun Rautiainen oli pois ja oli loukkaantumisen, näytti siis paperillakin Tapparaksi tosi heikolta se materiaali. Mutta nyt kun siinä on Blickfeld, Rautiainen ykkösketju, sitten siinä on Simon Taival Haapala toisessa ketjussa ja sitten on näitä Fabreita ja Lindqvistä ja muuten nyt se taas näyttääkin niin kuin tapparamaiselta se joukko.
1: Ja yllättävän lähellä oli Benjamin Rautiaisen
0: oli
1: pääsy Tampan NHL-joukkueeseen.
0: Joo.
1: Pääsy yllättää oikeasti, että se aidosti oli. Tämä ei ole mitään nyt tämmöistä suomilaseilla virittelyä, vaan että se oli aidosti aika lähellä. Että hän olisi breikannut ja ollut tuossa avausilan kokoonpanossa.
0: Joo, ja häntä haastattelin tuossa. Hän sanoi, että hänellä oli oikeasti itse fiilis, kun vika harkkapeli oikein jäi sinne, että kausi alkaa sieltä. Mutta vissiin sitten kun niillä oli tämmöisiä pelaajia, ketä ei voinut waiverin kautta laittaa alas, konkareita, että ne oli yrittänyt oikeasti sille Rautiaiselle niin kuin löytää tonttia sitä rosterista. Että kyllä kova temppu se. Ja nyt on mielenkiintoista Rautiaan, että itsekin siinä myönsi, että nyt kun kävi jo siellä ja oli niin, niin lähellä, ja sitten kun se viime kausi taustalla, että hän käytännössä pelasi jo SM-liigan läpi, että nyt on vähän vaikea voi ladata itsestä taas näihin peleihin, mutta ja kun on uusi ympäristö, ei Rautiaiselle varmasti ole tällä kaudella niin helppoa, että häntä pisteitä, kun joukkueen pelitapa on vähän kurinalaisempi tiiviimmällä viisikolla ja näin, ja Blickfeldin kanssa eivät saa ihan yhtä lailla säveltää, niin, mutta korosti myös siinä, että on myös niin kuin hyvä opin paikka, että nyt pitäisi niin kuin tällaisessakin ympäristössä ja erilaisella tavalla tehdä tulosta ja kehittää kokonaisvaltaista pelaamista.
1: Ja ensi kevät on sitten se iso testi.
0: Kyllä.
1: Sitten ei voi jäädä harmaaseen massaan, vaan sitten pitää johtaa eturivistä. Kun tila ja aika vähenee ja otetaan vähän tiukemmin, niin sitten pitää olla se the man, joka johtaa. Että se on se iso juttu.
0: Oh. Se oli muuten, pitikin sanoa, viime viikolla oli piru hieno, huomasitko, kun Rautiainen silloin maanantai vai tiistaina, kun hänen paluunsa julkistettiin, niin Tappara oli mun mielestä piru hieno somevideo siinä. Siinä oli Rautiainen laulamassa Life is Life, ja oli hienosti tehty oikeasti video, ja sitten siinä lähti pyöriin ne koosteet.
1: Ai joo, meni ohi. Löytyykö IG:stä vai
0: X:stä? IG:stä, joo. Musta oli harvinaisen hienosti tehty tämmöinen liikaseuran pelaajavideo. Siis tyylikäs. Tyylikäs. Tappara muutenkin kiinnitti huomioon nyt, kun olin perjantaina pelissä, olivat tehneet uuden tämmöisen introvideon siinä, mikä pyörii ennen pelin alkua. Niin sekin oli hieno. Siinä oli hienosti historiaa tuotu eri vuosikymmeniltä. Ja semmoinen, kun Ilves taas hyvin toisen tyyppinen, he taas niinku sitä yhteisöä korostaa, eikä ole niinku niinkään sitä historiaa siinä mukana. Tämmöinen pieni ero nyt, kun kävi molempien joukkojen pelikkaatta.
1: Ootko nähnyt pelikansin somevideota?
0: Ei, odota Nurmis. Joo, ne on huikeet.
1: Iso peukko Lahden suuntaan. Siellä ei varmaan ole ihan samanlaista markkinointia someosastoa kuin Tampereen ökyseuroilla, mutta siellä on ainakin yritystä. Pasi Nurminen laittaa kroppaa likoon, ja hänhän oli jo silloin, kun Petu Matikainen oli pelikanssissa, oli tämä Mafian Light, oli valloilla Lahdessa, niin ne on nyt edelleenkin liikahistorian parhaat mainokset, mitä Pasi Nurminen teki silloin. Silloin ei ollut vielä tekoälyistä puhettakaan, mutta kun oli näitä, ja Tyrväinen lähtee tulee, sitten Zamboni käy jyräämässä siinä ja Niko Hovinen maalilla ja jollain kiekkotykillä sitten ammutaan. Hei, mitä tää nyt on? Nurminen näytti jo silloin, mutta kun hän on ollut pitkään nyt sivussa taustalla, ei ole halunnut ottaa niin julkisuudessa mitään roolia, nyt on sitten laittanut kireämmästi kroppaa likoon. No hienoja, sytyttää isosti, käydään katsomaan.
0: Ja hei, nyt kun mulla tulee vielä nyt ajatuksen, kun lukee mieleen, niin se piti vielä tässä viime viikon Tampereesta sanoa, että vaikka tässä nyt Ilvestä kehuttiin ja Tapparakin on hyvällä tiellä, niin kyllä oli ihan karmea siis yleisön määrissä toi Tampereen viikko. Että se oli perjantaina, Tappara Jokerit oli reilu 7000 katsoja, joo, ihan hyvä, mutta perjantai vastassa Jokerit, joka nyt on ekaa kertaa tämmöinen iso jengi, hämmentävän pieni yleisömäärä, mutta vie Ilves veti sitten vie ali. Lauantaina Ilves sarja kärki, kotipeli. Okei, vastassa nyt ei ollut ihan kiinnostava joukkue Espoo, mutta 5400 lauantain kotipelissä sarja kärjellä. Ei hyvä. Okei, siinä on Ilveksellä ollut ja molemmilla on nyt paljon kotipelejä.
1: Aika tiukkaan paikkaan tulee ne kaikki, että se eka vieraassa pelataan ja sitten tulee kotipelejä.
0: Joo, mutta siis huolestuttavia määriä. Kyllä ja ylipäätään siis ihmettelen noita, kun on katsellut näitä eri lippuja hintoja, niin miten ihmisellä voi olla varaa käydä ylipäätään liigapeleissä, kun käytännössä joukkue kuin joukkue, niin aika suolaisia. No nyt tällä viikolla on Helsingin derby oman lukunsa vielä, mutta tosi kallista on kyllä käydä katselemassa monella paikkakunnilla jääkiekko.
1: 6318 Ilveksen keskiarvo neljässä pelissä, Tapparalla samaa neljä peliä 6543. Ja toihan on ihan siinä kipurajalla, oliko 6500 on se raja, että Nokia-areenassa, että ette persnettoa, vaan vedät plus minus nolla.
0: Niin, keskimäärin joo, mutta tästä itse juttelin kanssa yhden kanssa, niin se puhui, että ei sitä voi ihan suorilta niin sanoa, koska on kuulemma kannattavampaa ottaa 5000, että kahdessa olisi 5000 niin kuin täyden lipuhinnan maksanutta, kun molemmat joukkueet myös jakaa paljon kaiken maailman alennuslippuja, ilmaislippuja, näin, että se ihan niin suoraviivana on, joo. Mutta toki syksyllä on aina yleisömäärät normaalia pienempiä, mutta kun toi, noi on kyllä huonoja lukemia. Tampereelle jättiareena.
1: Helsingin Jokerit. Pitää meidän Jokereista puhua, koska nyt on avausviikko takana Juuso Haalin alaisuudessa. Tiistaina ensimmäinen ottelu, pakkovoitto, siitä irtos 3-0 voitto HPK:sta. Siitä nyt ei, se oli vaan se tulos, minkä Jokerit siitä tarvitsi, että saa nyt vähän työrauhaa Juuso Haal ja Janne Grönvall. 3 peliä tähän viikkoon. 4 pistettä. Kyllä se kääntyy positiivisen puolelle, mutta ei tässä nyt vielä mitään fanfaareja heitetä ilman, että Jokerit is back. Kriisi on takana, koska nyt ainahan se tapahtuu valmentajavaroksen jälkeen. Se tulee se tietty virtapiikki, vapauttaa energiaa, herättelee joukkuetta. Se ainakin toteutui Jokeritten osalta, kun katsoo näitä ensimmäisen viikon otteluita. Kyllä se oli ihan erinäköinen Jokerilauma.
0: Niin oli, ja siis niin pelillisesti hyvin erinäköinen. Sitten mä ihmettelinkin siis, että kun Haal on ollut, ja mä en tosiaankaan oottanut, että se peli hirveästi sitä muuttuu, just sen takia, kun Haal on ollut siinä koko ajan mukana. Mutta hän oli selvästi heti nähnyt, että mitkä ensimmäisenä pitää muuttaa siinä pelaamisessa, mitä asioita, koska ei se mun mielestä niin Jokerin se alkukauden kynty niin yrityksen puutteesta jäänytkin, vaan se vaan oli niin aivan sekaisin, ja kiekollinen pelaaminen oli ihan nollataso. Niin siinä mielessä muutamassa päivässä tapahtui tosi iso muutos. että Jokerien niin kuin hyökkäyspelaaminen, tämmöinen kiekon hallinta, hyökkäyksiin lähdöt, tosi iso parannus. Mutta toisaalta sitten, kun vaikka ne viikonlopun pelit Tapparaa ja Saipaa vastaan oli hyviä esityksiä, mutta yksi piste jäi käteen. Et siinä mielessä, että kun nyt Jokerien seuraava pelikin on taas IFK, Ilves kahdesti, Ässät, niin jos tuossa taas tappioita vaan tulee tappioiden perään, niin ei ne hyvät esitykset paljon se sitten lämmitä.
1: Se perjantain Tappara-ottelu on semmoinen, että siitä Jokeritten kannattaa pitää kiinni. Jos tuolla tavalla pystyy pelaamaan, pisteplakkari tulee kyllä kasvamaan ja he pystyy voittaa pelejä. Näki selvästi siinä lauantain Saipa-ottelussa, että tankki oli tyhjä. Ei ollut enää mitään. Ensimmäinen erä oli ihan pirteitä, mutta kyllä Saipa ajoittaa ryypytti aikaa karmeilla tavalla. Se oli ihan ottavana osapuolena kisapuiston löylyissä. Pitää vähän pilkkoa noita kolme ekaa peliä, mutta se Tappara-peli oli, vaikka Tappara ei ole edelleenkään, ei ole ihan ytimessä ja ei ole parhaimmillaan, mutta kuitenkin Tappara on Tappara. Niin se oli erittäin hyvä esitys Jokereilta ja semmoinen selkeys, mikä on tullut Jokereiden pelaamiseen. Siellä sitä kiekonhallintaa nyt on siihen painotettu, että nyt hallitaan enemmän kiekkoa. Se näkyy ihan kaikessa ja totta kai sitten tuommoisen avausvuoton jälkeen se vähän myös vapautta. Ei se vielä tällä hetkellä niin kuin täysin rennosti tuu, että siellä on jaksoittain Jokerit pelaa tosi hyvin. Jaksoittain taas sitten se vähän levahtaa. Se on vielä aikamoista jojoilua siinä, mutta ihan selkeästi se nyt oli Juuso Halin ensimmäinen linjaus, kun hänet palkattiin Jokereiden päävalmentajaksi. Hän antoi ensimmäistä kommenttinsa, että pelin rytmittämiseen. Se oli se ensimmäinen sana. Pelin rytmittämiseen. Siihen pyritään keskittymään. Kiekon hallintaan.
0: Joo.
1: Mikä on aika paljon, se ero tosi paljon siitä, mitkä ne painotusalueet oli Tomek Valtosen Jokereissa. Tomek Valtosen Jokereissa oli vähän ristiriidassa, että se oli tietyllä tapaa, se oli ajokoiralätkää, mutta se oli myös sitten tietyllä tavalla tämmöistä suomikiekkoa kontrolloitua. Että se oli vähän semmoista takajalolla olemista, että Jokerethan ei Valtosen alaisuus hirveästi paineistanut. Nyt selkeä muutos tuohon ekan viikkoon oli, että Jokerit paineisti vahvemmin. Pyrki aktivoittamaan, pakkien piti osallistua enemmän peliin, tulee enemmän pintsauksia ja sitten siihen avauspelaamiseen, kiekolliseen pelaamiseen, että sitä kautta niin saadaan rakenteet uuteen kuntoon. Se on tietenkin iso kysymys, että eikö Juuso Halla ollut sitten sanasiaa aikaisemmin tuossa valmennustiimissä, että ei voi nyt näitä samoja asioita voimakkaasti tuoda esille, että näin meidän pitää muuttaa tätä pelaa.
0: Niin.
1: Ilmeisesti ei.
0: Niin, mä kysyin perjantain pelin jälkeen nimenomaan tästä, että eikö siellä ollut mitään opponointia vai eikö Valtonen vaan kuunnellut sua, kun sä selvästi heti oot ymmärtänyt, että mitä pitää muuttaa. No, hän siinä sitten kerteli, että tietysti jokainen valmentaja valmentaa selkäytimellään ja päävalmentajalla on viimeinen sana, mutta sitten kun uudestaan kysyi, niin hän myönsi, että ehkä hän ei saanut sitten ihan sitä omaa viestiään perille siihen. Mutta just vaikkapa, kun tässä on viime viikkoina paljon puhuttu niistä Jokerien pakeista, että kuinka luokatonta, että ei ne päässyt niinku yhtään omista pois. Mutta kyllä sekin parani tuossa heti ainakin siinä HPK ja Tapparan pelissä, mitä seurasin. Kun viisikko pelasi tiiviimpänä, oli niitä tarjontoja laitureilla siellä paljon paremmin, niin yhtäkkiä ne pakit saikin sitä peliä auki, eikä se jäänyt aina sinne omiin pyöriin. Niin puolustajatkin näytti 1-2 huomattavasti paljon paremmalta kuin vielä edellisviikolla.
1: Kyllä, se on kumma asia, kun viisikko pelataan tiiviinä. Apu löytyy paljon lähempään, ei tarvitse sitten räpistellä ihan samalla tavalla. Että joo, siinä on paljon hyviä aineksia, mutta katsotaan nyt Jokereita tässä pari viikkoa, että mihin suuntaan toi kääntyy. Että tässä on vielä Jurjon ulkona ton suhteen, että onko tuo nyt Jokereiden uusi alku vai palataanko sitten siihen, koska tuloksellisesti tuo nyt on keskitaso. Toi viikko, minkä he pelasivat niin tuloksellisestikin, niin toi on sitä SM-keskitasoa.
0: Niin kuin sanoin, seuraavat pelit IFK, Ilves, Ässät, Ilves. Että se on ihan jopa todennäköisesti, että Jokerit saa tästä 4 pelin periodista niin 0-3 pistettä.
1: Pidätkö torstain pelin, kumpaa pidät ennakkosuosikkina? Jokerit vai IFK?
0: Kyllä mä IFK on ehkä pienen ennakkosuosikin.
1: Oho, aika kova.
0: Joo, no mutta vaikka Jokerit voittaisi senkin, mutta sitten Ilves ja Ässiä vastaan pidän selvänä altavastaajana. Eli
1: niin, no, on ihan selvä.
0: Että ihan niin mahdollista 0-3 pistettä tästä.
1: Mä näen taas, että Jokereilla on paljon paremmin pullat uunista tällä hetkellä kuin IFKlla. Ja se on IFK:n kannalta aika saatana huolestuttava, että siellä on kuitenkin nyt vedetään toista vuotta tuolla systeemillä. Vaikka siellä on paljon ollut heittelyä, että millä tyyllä pelataan, mutta tuo IFK:n pelaaminen se on tällä hetkellä aikamassa takalukossa. Että jos tapahtuu näitä jänteen hellittämisiä 60 minuutin aikana jokereille, niin IFK:lla tapahtuu, se heittely on ihan valtava. Se on niin kuin, okei, klassinen esimerkki oli toi lauantain Vaasan ottelu Sporttia vastaan. Avauserä, IFK tuli tosi vakuuttavasti luukuista. Siinä oli tosi hyvän näkökulma.

0: näköistä paineesti ja sai sitä hyökkäysmyllyä paljon aikaan. Ja sitten perinteinen kakkoserä. Ei ollut mitään jäljellä enää. Ja sitten kolmas erä oli sitten jotain siltä väliltä. Mutta tietenkin toivon olla, että toi Jake Lissushinin avausmaali sitten jatkoa lähti. Jos se vapauttaa energiaa IFK-leirissä. Mutta on tuossa, sanotaan näin, että jos torstai-iltana se on kaksi peliä ja suurin huomio ja varmaan kaikki huomio kiinnittyy nyt siihen Veikkausareenaan Jokerit vastaan IFK. Toinen ottelu oli Saipa Jyp, muistaakseni.
1: Mikä sekin on hyvä peli?
0: No, ihan eri luokan peli kuin, niin kuin laadullisesti, että jos haluaa miettiä tämmöistä A-luokan huippulätkäviihdettä, niin ei kannata katsoa Helsingin peliä kyllä. Että kyllä se kannattaa katsoa se Kisapuiston peliä. Toi on jumbo kamppailu torstaina.
1: Niin,
0: IFK Jokerit.
1: Joo, toki IFK ei hävinnyt viime viikolla kertaakaan, että se oli positiivista. Yksi peli vaan. Eikö se ole ihan vain yksi peli?
0: Viikon tauko ja yksi peli ja sitten nostettava.
1: Mutta se on jännä siis, että miten se, siis markkinat on ilmeisesti kuivat, miten se laukkaana nyt vieläkin istuu käsiensä päällä niiden senttereiden kanssa. Että sitähän IFK on nyt tarvitsisi kuumeisesti. Mitä muuta? Siis eikö viesti nyt ole ollut sieltä, että selvästi haetaan Lehterän paikalle nyt korvaaja?
0: Totta kai, pakkohan se on.
1: Että milloinkohan se nyt sitten meinaa?
0: Eikä edes välttämättä yksi sentteri riitä.
1: Niin, Iiro Pakarinen siinä on ollut toisena sentterinä, mutta hän nyt on laiturisentteri.
0: Lechyssin ja nyt sitä kakkosentteriä, toista tulosketjun sentteriä, hän on nyt huutaa, mutta kun myös tilanne on se, että IFK on kolmosen keskellä ollut Atte Joki, nelosen keskellä Antoni Uronen. 4 miljoonan joukkue. 4 miljoonan joukkue ja toi on keskikaista.
1: Niin joo.
0: Niin en usko, että kahta sentteriä IFK hommaa, mutta se, että nyt sieltä tulee se John Smithin keskelle, joka pystyy johtamaan sitä ketjua, koska tuo Lechyssikin ei ole, nyt tuli se avausmaali, mutta ei ole niinkään sanottu, että hän pystyy tuosta nyt nostamaan tasoa, koska alkukaudella ei ole tapahtunut yhtään mitään. Nyt tuli avausmaali, mutta ei ole ihan niin kuin suoritustason kautta, ei näytä kyllä siltä, että hän on kärkisentteri. Että jos hän pystyy pelaamaan tasollaan, pystyy alkaa johtaa joukkuetta, sitten on ongelmia yksi vähemmän, mutta sitten siihen kakkosketjuun, siihen pitää saada joku ja Atte Joki, Antoni Uronen, he on vasta alle 20-vuotiaita pelaajia. Heille hieno tulevaisuus edessä. Ja Antoni Uronessa oikein näkee, että hänestä tulee semmoinen kulttipelaaja tulevaisuudessa. Hyväluonteinen jätkä ja näkee vaan mahdollisuuksia, mutta vähän liian isossa saappaassa on nyt pojat tällä hetkellä. Eikä se heidän vikansa ole.
1: Niin, se on, mutta tämä on Laukkaselle mielenkiintoinen, koska hänen edeltäjänsä Pesostahan nimenomaan IFK-fanit kritisoi, no varsinkin viime syksyn huomattavasti siitä, että ei reagoitu niihin loukkaantumisiin ja ei reagoitu. Laukkanen ihan eri CV:n kaveri, mutta että katsoo nyt kauanko tämä kestää tämä reagoimattomuus. Pakki Nemetsäkin hän ne toivat nyt.
0: Niin, on se nyt oli semmoinen osoitus siitä, että kyllä se reagoidaan huomattavasti edeltä ja paremmin. Mutta tämä nyt on tämä sentterin hommaaminen, se on aivan kriittinen. Ja sentterimarkkinat on tällä hetkellä kuivat. Ne on aina kuivat, mutta nyt ne on entistä kuivat.
1: Mites muuten, hei, en nähnyt sitä sportin peliä, mites Palve esiintyi?
2: THF. Tämä on sitä sanoman sanelemaa propagandaa kuitenkin.
3: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
4: Mainonta maksaa rahaa.
5: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
4: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
5: Jos annat sen valeuutisille.
4: Raha ei edelleenkään välitä.
5: Mutta kuka sitten välittää?
4: Suomen talous ja media.
5: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
4: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
5: Radio välittää.
6: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3. perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
3: Classic Hits.
7: Kaikki klassikot.

0: treeni. Forever nimittäin.
1: No ihan, sanotaan, että se oli sportin paras ketju, mutta Palve nyt vielä hakee uomia. Kyllähän nyt tulee takopisteitä, se on ihan selvä homma. Ja se YVn kautta varsinkin, mutta

0: Se oli ihan yllättävän hyvän näköistä, sanotaan tässä kohtaa näin. Ihan oli mielenkiintoinen haastattelu palvelta ennen ottelua. Sebastian Vahe haastatteli MTV-lähetykseen ja kyseli tästä siirrosta, että miten, miksi Vaasa ja näin. Ja sanoi, että no, että täällä oli iso rooli saatavilla ja täällä pääsee paljon pelaamaan. Ja yllättävän hyvän tarjouksen toi Sportti pystyi lyömään pöytään. Että se oli Sport ilmeisesti markkinoiden kovimman tarjouksen tehnyt, koska ei nyt mikään muu oikein selitä sitä, että Oula Palve siirtyy Vaasan Sporttiin. Hänen perässään on ollut aika monta seuraa, mutta on semmoinen taiteilija hahmo kyllä, että kiinnostava nähdä nyt, jos tuo Sportin kausi, jos se nyt on sitä, mitä odotetaan, eli se on taistelua sarjan pohjamudissa ja yritetään välttää se putoaminen, että miten sen pelihuumorin kanssa sitten oikein käytössä sitten kevätkauden aikana vaikka.
1: Joo, mutta kun Sportillahan nyt tänä kesänä tuli se pääomistajaksi se uusi joku ryhmittymä, missä on näitä alueen isoja yrityspamppuja ja muita, niin ilmeisesti ne ovat sitten kaivanneet kuvetta toimintaa, että pystyy tuommoisia tarjouksia heittelemään.
0: Yhteistyökumppanit oli aika vahvasti mukana tässä Palveen tarjouksessa.
1: Joo.
0: Että saivat 2 vuoden diilin. Toki siinä nyt on sitten, jos Sportti pubee liikaa, niin klausaalit ja muut siinä. Mutta se, että 2 vuoden lapun SM-liigan pistepörssin voittaja, niin on kova. On siis kotimaista pelaajista niin kovin hankinta, mitä Sport on tehnyt.
1: On.
0: Paperilla.
1: Miten sitten, hei, jotain pari sanaa tuosta Kouvolan KK:stakin. Siis voittotili edelleen avaamatta. Syyskuussa ei voiton voittoa. 10 peliä, 10 tappioa. Ja siis voi luoja paratkoon, että toi on sekaisin. Toi ei ole niin kuin enää ihan mistään, että tosta napsuhtaa, hei, Ville Meskasella takaluukko auki, niin tästä kääntyy. Vai toi on niin levännyt toi pakka kuin voi olla.
0: Joo, se on, mistä sitä nyt lähtisi purkamaan. Toi on niin pahassa umpisolmussa kautta shokkitilassa, että jos Jouko Myrrä vaihdettaisiin tuosta pois, se ei muuttaisi mitään. Päävalmentajan vaihdos ei muuttaisi mitään. Koko joukkue tällä hetkellä, koko joukkue oli suorittaa. Siellä ei yhtään pelaajaa, joka pelaa tasolla.
1: Ei ole.
0: Ei yhden yhtä.
1: Joo.
0: Aivan ei, käsittämätön. Ei. Tämmöisiä romahduksia ei, näitä ei ole tapahtunut liigan historiassa kauhean usein. Lähimpänä 2010 Tepsi voitti mestaruuden seuraavaan kauteen 10-11. Heikki Leimet tuli puikkoihin ja sai kenkää. Et se on lähimpänä tätä, mutta tämä on hyvin poikkeuksellista, että se korttitalo romahtaa noin pahasti.
1: Niin ja se Myrräkin tilanne on siis kyllä paha KK:n kannalta, että kyllähän siis pommin varmasti nyt on keskusteltu valmentajan asemasta, mutta kun silloin...
0: Mä en ole edes varma tosta. Mä en usko, että on edes
1: keskusteltu.
0: Mä luulen, että ei ole edes keskusteltu seurajohdossa siitä mahdollisuudesta, että vaihdetaan päävalmentaja Jouko Myrrä. Nämä viestit on sen suuntaisia.
1: Kyllä ne...
0: Ja tämä on erikoista.
1: No siis 10 ottelun jälkeen pakkohan niiden jotain keskustelua olla käynyt.
0: Ei välttämättä. Tämä on KK on nimenomaan semmoinen seura, missä Sakari Välimaa, hän on pitänyt tuota taloutta erittäin jämptisti kurissa ja loistavaa tulosta taas viime kaudella. Ja on tarkan markan seura. Tosi tarkkaan lasketaan plus miinus nollat, että sinne jää joko nollatulokseen ennen näitä menestysvuosia tai että ei tehdä iso tappio. Ja se on semmoinen oppikirja esimerkki siitä, että tämmöinen pikkuseura, joka rakentaa sen koko toiminnan vakaalle pohjalle. Hyvin paljon just kertoo siitäkin tähän kauteen, 2,2 miljoonaa tuohon joukkueeseen. Sarjan toisiksi pienin pelaajapuun.
1: Niin vaan,
0: tuommoisen menestyskauden jälkeen. Ja semmoinen pitkäjänteisyys, mikä tuossa seurassa, mihin on vannottu koko tämän, voi sanoa oikeastaan sen liigan nousun jälkeen, koko ajan. Että siellä ei tehdä, milloin viimeksi KK on antanut potkut päävalmentajalle?
1: Milloin, kun hän olisi?
0: Mestisaikoina.
1: Ahokas ei ollut Tuomas Tuokkulakin.
0: Mestisaikoina.
1: Joo, no kuitenkin, mutta joo, siis siinä oli sitä Myrrästä tulossa siihen, että oli keskusteltu tai ei, mutta siis todella kimurantti tilanne just tämän tarkan markan linjan takia, koska hänellä on se ensi kauden diili myös siellä. Ja vaikka se siihen, vaikka se annettaisi potkut ja se Poikonen sitä vaihdettaisiin päävalmentajaksi, niin ei siinä silloin ei kyllä muuttuisi mikään, koska se Poikonen, hän on Myrrä. Olen jo monta kertaa puhunut, että Poikonen on se pelitavallinen liideri tuossa porukassa. Myrrä on enemmän tämmöinen ihmisjohtaja. Että on toi niin paha umpisolma, eikä KK:lla nyt on hirveästi, vaikkakin tekivät niin yli 500 000 voiton, niin se, että maksaisi sitten 1,5 kautta valmentajalle, joka ei ole töissä. Että on tämä, mutta kyllä mun mielestä sitä nyt menee kyllä vähän, tai siis seurajohdonkin niskaan tästä alkukauden kyntämisestä.

0: ihmeellistä, kun se viime kausi oli niin sensaatiomainen ja jokainen käytännössä KK-pelaaja pelasi uran parhaan kauden. Ja näytti niin kuin paljon paremmalta, kuin tai oli paljon enemmän kuin osiensa summa, niin se ajateltiin, että taas se sama toistuu ja 1+1+1 onkin 4. Et kun ne hankinnat oli, lähti ne kärkipakit, mutta kun sisään tuotiin tämä Pakaslahti Mestiksestä, Nykyri käytännössä tuotiin täksi kaudeksi, IFK:n kasipakki ja sitten Arttu Pelli Ilveksen takarivistä. Että ne hankinnatkin oli tätä tasoa ja että niin kuin oletettiin, että taas se myrrä saa se homman toimia ja kaikki yksilöt on taas parempia kuin mitä ne todellisuudessa on, niin nyt tämä näyttääkin ihan todella surkealta, siis jo paperillakin tämä joukko.
1: Tässä on olennainen ero siinä, että tämä on ensimmäinen vuosi, kun tämä on Antti Tuomenoksen, urheilujohtaja Antti Tuomenoksen rakentama joukko.
0: Viime kauden
1: joukko oli Jarno Kultasen rakentama joukko. Kultainen, jota pidetään ammattikuntansa aivan kärkiosaajana. Hän oli vuosikymmenen KK:ssa rakentamassa joukkueita ja Kultainen teki tätä joka vuosi, että hän löysi erinomaisia täsmähankintoja pelaajia, jotka nosti osakkeitaan KK:ssa ja sieltä nosti jopa ihan NHL:ään asti Dustyy esimerkkinä. Mutta nyt Antti Tuomenoksen ensimmäinen kausi, kun hän kasaa tämän joukkueen, niin onko tämä vaan sattuma? Tuskin, mutta toki myös tässä, että kun tällä hetkellä, jos viime vuonna KK oli enemmän kuin osiensa summa, niin nyt tämä näyttää paljon kammottavammalta, mitä tuo rosteri pitäisi pystyä tuottaa. Tietenkin se lähtee ihan jo maalivahti Eetu Randeliinista. Tällä hetkellä SM-liigan huonoin maalivahti. Alkukaudella SM-liigan huonoin maalivahti. KK on ollut SM-liigan huonoin maalivahti. Kaksikko Patrikainen ei ole myöskään onnistunut. KK puolustaa päin helvettiä heidän edessään. Ei tule apuja sieltä yhtään. Niin minkäs teet? Omissa kolisee melkein 5 maalia per ilta. Ja toikin, että kun noin kohtalokas ottelu lauantaina Sumulaaksossa KK vastaan peli kanssa. 9 peliä on ottanut tukkaa, kauhea paine. Peli kanssa, joka on kärsinyt kroonisista noista maalinteko-ongelmista. Tulee Sumulaaksossa ja painaa 6 taulua.
0: Joo.
1: Herra Jumala sentä. Edes jos se KK:n esitys olisi ollut lauantaina, semmoinen rohkaiseva, että nyt ollaan vähän saatu nyt tiettyjä asioita parannettua, niin se voisi olla niin kuin tietynlainen klausuli, että kyllä tämä tästä lähtee kääntyy. Mutta kun tulee ihan täydellinen no-show kotiyleisön edessä, ja siellä on kotiyleisökin äänestänyt jaloilla aika karmeen näköistä, että siellä oli paljon tyhjiä penkkejä ymmärrettävästi. Että tulee noin käsittämätön riman alitus vielä tuohon lauantain kohtalon peliin. Niin se oli minusta semmoinen merkki, että tämä peli pitää viheltää poikki. Pakko on tehdä muutoksia.
0: Niin, mitä ne muutokset sitten on, kun ei ne koko valmennustiimiä lähde potkiin, saako ne tuonne pelaajia. Et mun mielestä tämä on niin karmea tämä tilanne tällä hetkellä. Miten tämä voi edes kääntyä, koska se viime kauden lento oli niin monen onnistuneen asian yhteisvaikutuksesta. Tässä ei tosiaankaan semmoisia merkkejä, että tästä nyt yksi iso voitto, niin tämä lähtee nyt koko homma taas uusille urille. Et on vaikea. Ja sitten tämäkin oikeasti, että käytännössä kaikki muut, varsinkin peräpäästä lähes jokainen joukkue vahvistui paperilla täksi kaudeksi. KK oli yksi harvoista, joka paperilla heikkeni täksi kaudeksi. Että sekin oli vähän niin kuin kirkas silmästä siltä seurajohdolta. Sitten lähtee, kyllä tämä nyt taas toistu. Kertoo paljon, että siellä Manu Mäkelä, nelosketju kaveri kultakypärä päässä, Ossi-Petteri Jaakola taitaa olla toinen kärkipyssy, mutta kaikki kunnia heille, mutta eihän nämä nyt voisi olla liigajoukkueen parhaita pistemiehiä. Että on tämä kyllä nyt todella paha tilanne. Siis
1: tämä menee matemaattisestikin ihan KK:n kannalta, niin se, että he välttää putoamisen. Tämä alkaa olla matemaattisestikin aika kova rasti. Tuosta pitää ruveta ottaa sitten isoja voittoputkia, koska tuossa pelataan ristiin. Helsingin joukkueet pyristelee siinä edessä vielä muutaman voiton päässä. Mutta jos tuo nyt Klagenfurtin keikka menee, sen jälkeen KK tulee sitten taas sillä samalla tyylillä ja joka ottelus tulee tukkaan, niin tuo kausi menee pois alta.
0: Niin menee. Siis jos, kun löi jo vedon sitä, että Jukurit säilyy sarjassa, nyt voisin ihan hyvin lyödä myös vedon sen puolesta, että KK putoaa sarjasta, vaikka on vasta 10 ottelua pelattu, mutta peilaten siihen, kuinka karmeessa jamassa ei koko pelaaminen on. Nythän, kun Myrrän ja tämän Poikosen pelikirja on nimenomaan ollut se hyvin hyökkäysvoittoinen, kovaa karvausta, luistelua. Et vaikea nähdä, että he lähtisivät muuttamaan sitä nyt niin kuin tosi puolustusvoittoiseen pelin rytmittämiseen, kun eihän se ole yhtään heidän tyylistään, millä KK nyt voisi niin kuin jotain muutosta.
1: Mutta tuosta paniikista kertoo sen, että siellä on mietitty tätä. Siellä mietitään, että heidän pitää nyt muuttaa pelitapaa. Semmoinen, joka heidän vahvuus. Tuo kertoo sitä paniikista kaiken.
0: Joo.
1: Nyt on ihan oikeasti muutettava. Nyt ei voi enää vaan uskoa siihen prosessiin, että kyllä tämä tästä. Vaan pitää tehdä myös radikaaleja pelillisiä muutoksia. Pakko.
0: Mm. Joo,
1: tämä on ihan saman virheen toistaminen. Nyt kun tämä on 10 peliä on iso otanta. Se on tosi iso otanta tässä vaiheessa. Että kyllä tuossa on jo, tämä ei mene enää niin kuin muutaman heikon ottelun piikkiin. Kun se paine koko ajan kasvaa, se negatiivinen kierre vaan voimistuu. Ja siellä on samat jätkät tekemässä tätä hommaa, miettimässä. Siellä on unettomia öitä vietetty. Niin se, että nyt pitää muuttaa. Jos se ei tule henkilömuutosten kautta, niin sitten pitää ruveta muuttaa sitä valmennusprosessia. Jollain tavalla tämä pitää tämä pattitilanne laukasta, koska muuten käy kylmät.
0: Niin hieno fiilis varmaan jengille lähtee nyt tiistaiksi Itävaltaan.
1: Siitä voi ottaa nostattavan voiton Klagenfurtista ja sitten tulla skulaamaan SM-liigaa.
0: Koska täällä on iso viikko myös KK:lle, siis ihan SM-liigassa perjantaina Jukurit kotona, lauantaina HPK vieras. Varsinkin toi HPK, no molemmat on itse näitä joukkueita, Jukurit ja HPK, jotka on niitä niinku putoajakandidaatteja. Mutta varsinkin toi HPK nyt tällä hetkellä, niin toi on ihan jättimäinen peli. Tämän viikon jälkeen, jos on 12 peräkkäistä tappioa, niin hyvää yötä. Ja siis todennäköisesti on, koska se on ollut niin karmeen näköistä se KK on tekeminen ja pelaaminen ja kaikki.
1: Onko WhatsAppista?
0: On. Täällä oli jo tuosta ulkkareista oli tuo yksi kysymys siihen, että me jo käytiin. Morjesta jätkät. Eikö sanotaan ensin WhatsApp-numero? 050-434-7315. Morjesta jätkät. Liigapodin kyssäri. Miten rankkaisitte SM-liigan derbyt? Ässät Lukko, Tappara Ilves, Jokerit IFK. Tunnelma, merkitys paikallisesti, derbyjen kiihkeys ja seurojen lainausmerkeissä viha toisiaan kohtaan. Terveisin akateeminen viskekerho. No tossahan on, ja voidaan Kaakon derby nyt voidaan kyllä lisätä siihen Saipa KK. Onko niiden lisäksi muita tämmöisiä derbyjä?
1: Ei vedetään rajaa siihen.
0: Pönttövuori.
1: Koska, ei, sitten on Savon derby ja näin. Vedetään rajaa siihen. Kaakon derbykin on siinä ja siinä, mutta hyväksytään.
0: Joo, mutta no nythän tällä viikolla tosiaan torstaina nyt tämä Jokerit IFK 12 vuoden tauon jälkeen palaa. Ja kyllähän se nyt kaikissa derbyissä Ilves, Tappara, Ässät, Lukko on hieronnut viime vuosina niin paljon niitä pelejä toisiaan vastaan, että kyllähän niin kuin mikä tahansa derby väljähtyy sitten siinä. Kyllä tällä hetkellä mun mielestä vaikka esitykset on mitä on, niin Jokerit IFK on aivan selvä ykkönen. Mutta onko se sitten taas vuoden päästä, no okei, nyt ei pelata enää niin paljon, mutta mulla tällä hetkellä kyllä Jokerit IFK on selvästi.
1: Ei kahta kysymystä. On se ehdottomasti IFK-jokerit, Jokerit IFK. Nyt se lähtee taas uudestaan liikkeelle ja tuossa oli kysymys asettelussa, oli toi, oliko jännitteestä puhe?
0: Joo, merkitys paikallisesti derbyjen kiihkeys ja seurien viha toisiaan.
1: Aivan omaa luokkaansa. Se on se Tapparanen Ilveksen, ne on enemmän veljeksiä
0: niin
1: kuin vihollisia. Sitten taas IFK-jokerit, sitten on tullut lieve ilmiö, joka räjähti sitten 2010-luvun alkupuolella sitten rumaasti silmille, mutta siinä on jännitettä ja niin kuin historiallisestikin on nimenomaan semmoista, jos nyt voi vihata jotain seuraa, niin näiden välillä sitä on. Vaikka se on se kaukolon ulkopuolella sitten voi olla toinen tarina, mutta on se ehdottomasti IFK-jokerit näistä ja Lukko Ässät, upea traditio näiden joukkojen välillä ja se on jotenkin niin semmoinen kulttuurinen, se on niin syvälle kulttuuriin, molempiin kaupunkeihin iskostunut semmoinen upea taito vittuilla porilaiset, raumalaiset keskenään. Ja he on samaa heimoa, mutta ne on täysin eri heimoa ja tulee täysin eri tulokulmasta. Ja ei noista paikallisotteluista isompia on, mutta Porin Isomäki, Ässät Lukko, ei se paljon paremmaksi muutu. Joku lauantai-illan ottelu siinä, niin kyllä siinäkin sitä jännitettä.
0: Mm,
1: no on omalla tavallaan, että se jotenkin Tappara Ilves, se oli hienoa, kun nyt pitkästä aikaa, muutama vuosi sitten, kun molemmat oli taas huipulla samaan aikaan. Se toisen jännitteen, mutta se on nyt viime kausina ollaan nähty noissa playereissa, niin aika kädenlämpöisiä.
0: Niin ja kun ne on pelannut niin paljon toisiaan vastaan ne Tappara ja Ilves, että sekin, siinä on vähän niin kuin se asetelma nyt niin kuin liian tuttu ja näin. Ja sitten siinä ei oikein kaukalla ole semmoisia taistelupareja, koska Ilveksellä on ollut niin, Ilveksellä ei ollut semmoisia niin kuin Ilveksiä siinä joukkueessa, vaan siinä on ollut paljon näitä, kelle tämä Tampereen paikallisottelu nyt on vaan peli muiden joukossa. Että se ehkä vaatisi jotain niin kuin käännettä tähän, vaikkapa Ilveksen niin kuin menestys, Ilveksen mestaruus tai joku, että sitten se asetelma vähän kääntyisi jatkoon. Mutta joohan, tuo Jokerit IFK on ihan lähtökohtaisestikin se niinku seurojen historia, että IFK on

0: tämmöinen kantakaupungin oikeistolaisten seura, Jokerit laitakaupungin vasemmistolaisten työläisten seura. Että jo tämä, niin kuin nämä juuret, mikä siinä on, niin se vastakkainasettelu, suomenkielinen, ruotsinkielinen seura, että sekin asetelma, että onhan tuossa nyt niin kuin ehdottomasti tällä hetkellä se selvästi kovin.
1: Mutta tuohon kun sanoit Ilveksestä ja Tapparasta, he on pelannut paljon toisiaan vastaan, niin kyllä se on erilainen jännite Ässien ja Lukon välillä, vaikka he on hinkanneet myös toisiaan vastaan paljon. Mutta noissa peleissä on aina on se jännite olemassa. Sitä ei välttämättä löydy Tappara ja Ilveksen ottelusta. Nyt puhutaan runkosarjasta.
0: Joo, Tampereella on vähän nyt tämmöinen suvantovaihe mun mielestä tässä derbyhengissä. Mutta se voisi...
1: Kaikki hienoja derbyä, mutta omalla tyylillään.
0: Kyllä. Miten kultainen kypärä määräytyy tilanteessa, jossa maalit ja syötöt ovat tasan? Jypillä oli 3 pelaajaa tässä tilanteessa otteluissa HPK:ta ja TPS:ää vastaan. Hyvä kysymys, koska jos pelimääräkin on tasan,
1: Tullaanko tehotilastoon sitten plus-miinustilastoon?
0: En tiedä, hyvä kysymys. Enpä kiinnittänyt huomioon. Varmaan se jollain ratkaista. Mä en tiedä, kuinka iso asia, haluaako pelaa etenkin sen kultakypärän päähän. Ehkä jos ei sitä ole saanut aikaisemmin, kun viime kaudella Jypillä alussa veteli Eetu Peltolla kultakypärässä, niin ehkä se tommoisilla on sitten vähän. Monethan myös sanoo, siis ulkkarit varsinkin, jotka ei tottunut tuon kultakypärä perinteeseen, että se on niinku huono homma, kun yhtäkkiä on yksi niinku targettina, että toi on noiden paras pelaaja. Että tota pitää ottaa kovaa, että ei tykkää, monet on tota sanonut. Sitten... Venas. Morjesta. Ilves Jukurit pelin paitsio maalista. Ei niinkään siitä, miksi se nyt ei ollut paitsio, vaan siitä, että tällaisia tilanteita varten tuomareiden pitäisi ehdottomasti selventää kuulutuksissaan tarkemmin, miksi tuomio oli, mikä oli. Tai sitten pelin jälkeen haastatteluun tai Liigan omille somekanaville herra Nyholm voisi ottaa hommakseen, että näitä tilanteita käydään tarkemmin yleisölle läpi, jotta ymmärretään paremmin. Sitten tuli heti perään, että all right, se selvisikin, että kyseessä oli siirretty paitsio, mutta tuossa se silti näytti jotenkin erikoiselta tilanteelta. No yhtä kaikki, mitä mieltä tuosta tuomareiden toiminnan tekemisestä läpinäkyvämmäksi yleisölle? Vai onko Liigalla tuomareiden suhteen jokin klausaali, ettei tuomarit median eteen tule?
1: Median eteen ei, mutta nimenomaan tuolla ottelutapahtumassa, kun nyt kuulutetaan jäähyt, niin ehdottomasti siinä pitää yleisön palvelun vuoksi niin selvittää. Ja näissä on sitten niinku teknisiä ongelmia ollut viime aikoina itse asiassa aika paljonkin, mutta tosi paljon heittoa eri tuomareiden välillä, miten perustellaan nämä.
0: Joo, ehdottomasti katsis ottaa pohkeeseen tuosta asiasta. Leikitään ajatuksella, että IFK ja Jokerit tippuu B-sarjaan. Tekeekö se B-sarjasta ensi kaudella kiinnostavamman? Terveisin Uuseen palloseura on Skeida. Kyllähän se nyt siis ihan se sama, jos sinne putoisi joku tämmöinen perinteikäs liigaseura, vaikka Jokerit nyt ei ole perinteikäs liigaseura, mutta joku tämmöinen suuri, niin kyllähän se nyt automaattisesti vähän lisämielenkiintoa toisi sinne kuin, että sinne putoisi nämä niin kuin Mestiksessä lähihistoriassa pelanneet joukkueet takaisin.
1: Näin se on.
0: Mutta, jäädään seuraamaan. Oliko tuossa muita? Ei ollut muita.
1: Ja nyt sitten, kun tulee tärpit, niin muistakaa. Nämä ei ole kiveen hakattuja.
0: Joo, tärpit. Tällä viikolla pelipäivät tällä tietoa. Keskiviikko, torstai, perjantai, lauantai. Toki tiistaina jo mennään, oliko Graas, Saipa ja Klagenfurt, KK. Mutta keskiviikon liigakierrokselta kello 12. Kuulitte oikein, kello 12 keskiviikkona. Jukurit ässät, puolilta päivin. Koululaispeli. Mun mielestä mä tervehdin ilolla tätä innovaatiota.
1: Aivan upea. Siis todella erittäin hyvä innovaatio. Ja nimenomaan Mikkelissä toi kannattaa tehdä, koska ei ole mitään hävittävää. Yleisömäärät on mitä on ja tämä on maailmalla hyväksi todettu. Ihan NHL:ssäkin tehdään näitä iltapäiväpelejä. Tämä on erittäin hyvä. Tämä on virallinen koulupäivä mikkeliläisille junnuille. Pääsee katsoa lätkää. Erittäin iso posi.
0: On tämä aspekti ja sitten tämä niin markkinollinen aspekti tässä näitä tutustutetaan koululaisia lajiin ja joukkueeseen ja seuraan. Koska jos tuo Jukuri tässä olisi perinteisen tapaan keskiviikkona 18.30, niin siellä olisi se 1900 katsoja. Loistavaa sitten torstailta. Jokerit IFK. totta kai 12 vuoden tauon jälkeen. Se on hienoa, että näin ei kohdannut niin kuin missään harkkapeleissä tai missään. Että se on se edellinen, oli Olympiastadionilla viimeis, kun nämä pelasivat.
1: Kyllä, olin paikalla. Sykähdyttävää.
0: Ja nyt mä oon viimeis käynyt siis Hartwallilla, eli Veikkauksella, eli tuossa Pasilan areenassa. Just mietin, että milloin mä oon viimeis käynyt siellä, kun mä en käynyt siellä yhtään miestispeliä. Se oli joku Jokerien KHL-peli varmaan joskus viime vuosikymmenellä, kun mä oon viimeis käynyt siellä hallissa. Hieno käydä sikälikin. Ja torstailta myös se toinen mainittu Saipa Jyppi kierroksen urheilullisesti paras ottelu. Oikeasti hyvä peli. Jyppi tuossa nyt hävisi pari kertaa putkeen, mutta niillä alkaa, onko nämä kaksi peliä vieraskertoitte jäljellä ennen kotiinpaluuta. Perjantai. Tälläkin oli hienoa aikataulukikkailua. Kiekko-Espoo Jyp 17.30 perjantaina. Että ei ole kaikki samaan aikaan. Sitten on KK Jukurit. Tämä on nyt se KK on kauden tai viikon ensimmäinen peli liigassa. Vastaan tulee Jukurit. Eli jos tämä olisi ollut ennen kautta katsottu, että okei, lokakuun alussa KK Jukurit. Aika selvä KK. Nyt tämä on niin kuin aika selvä Jukurit tämä ennakkoasetelma tässä. Mutta tulosta pitäisi alkaa keinolla tai toisella tulla. Ja myös perjantaita iltapeli 19.30 Kalpa Tappara. Viime kaudella Grönborgin Tappara tuhosi sitä Kalpaa pari kertaa. Täällä oli kympit taulussa, taisi olla kahdesti.
1: TV-pelit vielä.
0: Joo. Nyt en tiedä, onko muut Kuopiossa se. Ja sitten lauantailta otetaan vielä kierroksen poimintana Jokerit Ilves. Ilves huippuvireessä tulee Pasilla. Ilveksen fanit on järjestämässä tähän jotain megamatkaa. Ilmeisesti niin kuin 1000 määrin on tulossa vierasfaneja tähän otteluun. Niin kannattaa ottaa seuranta. Siinä oli.
1: Siinä oli. Viikon päästä jatketaan.
2: Toru ja Hoffren Forever. Tää on Hokia, hei. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits. Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta. Kun illuusio ja todellisuus kohtaavat. Maagikot palaavat keväällä 2027. Ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta. Illusionisti Joni Pakanen. Taikuri Robert Jägerlund. Sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot. The Art of Illusion. Liput myynnissä. Maagikot.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.
3: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
4: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
0: Classic Hits.
8: Kaikki

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Mä oon Ruben Vaara.
2: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, miten Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
3: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
4: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
0: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

Tällä viikolla Queenin top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.

0: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
1: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkin takana.
2: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
0: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits. Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
0: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Queenin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Queenin top 10 lauantaisin. Kympiltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta.

0: Classic Hits.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.
3: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
4: No riittääks rahat?
5: Ja mitkä rahat?
4: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
5: Huomenna lähtee vaan Priin.
3: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:00 ruudussa ja 4:00.
6: Sopet auki, let's go!

vuosikymmenistä ihanin 80-luku. Tehosoitossa Classic Hitsillä joka arkipäivä. Aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä.

Tällä viikolla Queenin top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

Tätä soittaa Classic Hits. Kaikki klassikkohitit.

Aikasarja kasilta. Vain isoimpia 80-luvun hittejä. Tunti putkeen. Arkisin aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic hits.

0: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IJS Kiekkokierros seuraa.
1: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkin takana.
2: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
0: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IJS Kiekkokierros.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Queenin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Queenin top 10 lauantaisin. Kympiltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta